0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu kama kawaida yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, waziri mkuu wa China akutana na rais wa Namibia. Maofisa na wamiliki wa biashara wasifu maonyesho ya Canton kama ufunguo muhimu wa kuimarisha biashara kati ya China na Afrika. Na Africa CDC yatoa wito wa juhudi endelevu dhidi ya mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi. Waziri mkuu wa China, Li Qian, jana amekutana na kufanya mazungumzo na rais wa Namibia, Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah, ambaye yupo ziarani nchini China katika jumba la mikutano ya umma hapa Beijing. Katika mazungumzo hayo, Li Qian amesisitiza kuwa China iko tayari kushirikiana na Namibia kuimarisha uanishaji wa mikakati ya maendeleo, kupanua biashara ya pande mbili na ushirikiano katika sekta za ujenzi wa miundombinu, viwanda vya madini, petroli na gesi, na nishati mpya ili kunufaisha na zaidi. Kwa upande wake, Dr. Nandi-Ndaitwah ameeleza kuwa Namibia inatarajia kushirikiana na China kutumia vizuri fursa ya sera ya ushuru sifuri ya China, kuzidi kuimarisha ushirikiano na China na kuhimiza uhusiano wa wenzo wa ushirikiano wa kimkakati kwa pande zote kupata matokeo mengi zaidi ili kunufaisha watu wa nchi hizo mbili. Maofisa na wamiliki wa biashara wamesisitiza umuhimu wa maonyesho ya uagizaji na uuzaji nje bidhaa ya China kwa wauzaji kutoka Afrika kuingia katika soko kubwa la China na kuimarisha uhusiano wa uchumi na biashara kati ya China na Afrika. Tukio la kutangaza maonyesho ya 140 ya Canton lililoandaliwa kwa pamoja na kituo cha biashara ya nje cha China, Umoja wa Afrika, ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, pamoja na ubalozi wa China nchini Ethiopia, lilifanyika kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia, na kukutanisha zaidi ya washiriki 600 ndani na nje ya mtandao. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa kituo cha biashara ya nje cha China, Zhu Yong, lengo kuu ni kuendana vizuri na ajenda ya mwaka 2063 ya Umoja wa Afrika na kushiriki kwa kina katika mchakato wa maingiliano ya bara la Afrika. Naye naibu mkuu wa baraza la mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Musa Mohamed Omar, amesema kupanuka kwa ushirikiano wa pande mbili wa uchumi na biashara kumeweka msingi imara wa nafasi ya China kama mwenzo wa kutegemeka wa Afrika katika biashara ya kimataifa. Maofisa wa Afrika na wamiliki wa viwanda vya reli wamepongeza ushiriki mkubwa wa kampuni za China katika miradi ya ujenzi wa reli barani Afrika. Pongezi hizo zimetolewa wakati wa mkutano wa siku mbili wa njia ya reli Afrika uliomalizika Jumatano mjini Johannesburg, Afrika Kusini, na kukutanisha watunga sera, waendeshaji wa reli na wamiliki wa viwanda kwa lengo la kujadili teknolojia, uwekezaji na maendeleo ya baadaye ya sekta ya reli barani Afrika. Akizungumza kando ya mkutano huo, waziri wa uchukuzi wa Afrika Kusini, Barbara Cressy, ameliambia shirika la habari la China, Xinhua, kwamba kampuni za China zinakaribishwa kushiriki katika ujenzi wa reli na miradi ya usasa katika kanda ya kusini mwa Afrika. amesema Afrika Kusini inapanga kujenga ushoroba wa reli unaounganisha mkoa wa Cape Kaskazini mpaka bandari ya Nkura mkoa wa Cape Mashariki, na kampuni za China zinakaribishwa katika ushindani kupitia mchakato wa wazi wa zabuni. Kampuni ya kutengeneza magari ya China TLG na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP zimesaini makubaliano ya awali ya kuanzisha kituo cha kwanza cha usafiri bora wa kijani, na kuashiria hatua muhimu kuelekea kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa kijani nchini Kenya. Mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Kenya, Jean-Luc Stallon, amesema makubaliano hayo yataiwezesha TLG kuwekeza dola za Kimarekani 500,000 katika maabara ya utafiti wa kuunganisha magari ya umeme, huku pia wakizindua mafunzo ya uhandisi wa programu ya mafunzo ya Akademia ya Uzalishaji. Rais wa kampuni ya TLG, Yao Li, amesema kusainiwa kwa makubaliano hayo kunaakisi ahadi ya muda mrefu ya kampuni yake kuunga mkono mageuzi ya kijani barani Afrika kupitia uhamishaji wa teknolojia, uzalishaji wa sehemu husika na maendeleo ya ujuzi. Timu ya 28 ya madaktari wa China Tanzania Bara Jumatano wiki hii imetoa elimu ya afya kuhusu tiba ya jadi ya Kichina na kinga dhidi ya magonjwa ya kuambukiza katika taasisi ya Confucius iliyoko katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ridhwani Juma Mohamed, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza anayejifunza lugha ya Kichina katika taasisi hiyo, amesema elimu hiyo imepanua uelewa wake wa tiba ya jadi ya Kichina na kumpa moyo wa kuichunguza kama chaguo la huduma ya afya. Naye kiongozi wa timu ya madaktari wa China, Liu Jia, amesema timu hiyo itaendelea kutoa elimu ya afya, kliniki za bure na usaidizi wa kiufundi ili kuimarisha uwezo wa huduma za afya nchini Tanzania. Timu ya 21 ya madaktari wa China nchini Senegal imekabidhi msaada wa dawa na vifaa tiba kwa hospitali ya watoto ya Dian Miandio iliyoko kilomita 40 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo, Dakar. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
2: Hatua hiyo ilihitimishwa rasmi kwa kutiwa saini kwa hati ya makabidhiano ya msaada huo na balozi wa China nchini Senegal pamoja na mkurugenzi wa hospitali ya watoto ya Dian Miandio, ikiwa ni ishara ya urafiki na mshikamano kati ya wananchi wa China na Senegal. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Senegal, Li Jingang, alisema ushirikiano wa China na Senegal katika sekta ya afya umeendelea kukua kwa zaidi ya nusu karne, ukibadilika kutoka kutoa misaada ya kawaida hadi kuwa ushirikiano wa maendeleo ya pamoja. Alieleza kuwa ushirikiano huo sasa unajumuisha utoaji wa huduma za matibabu, uhamishaji wa teknolojia za afya, pamoja na ushiriki wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali likiwemo Gongxiang Foundation.
3: Over the past 5 decades and more, China and Senegal.
4: Katika kipindi cha zaidi ya miongo mitano iliyopita, ushirikiano kati ya China na Senegal katika sekta ya afya umebadilika kutoka kuwa wa utoaji wa misaada hadi maendeleo ya pamoja, kutoka utoaji wa huduma za matibabu hadi uhamishaji wa teknolojia, na kutoka ushirikiano ulioongozwa zaidi na serikali mbili hadi ushiriki hai wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kama wakfu wa Gongxiang.
2: Msaada huo unajumuisha karibu aina 600 za dawa na vifaa tiba venye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani 1066. Vifaa hivyo vinahitajika kwa dharura katika idara mbalimbali za hospitali, ikiwemo magonjwa ya macho, watoto, pamoja na uzazi na magonjwa ya wanawake. Hafla hiyo pia ilikuwa na umuhimu wa kipekee, kwani iliambatana na kuanza rasmi kwa kazi ya timu ya 21 ya madaktari wa China katika hospitali ya watoto ya Dian Miandio. Mkurugenzi wa hospitali hiyo, Khadija Diane, alisema ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Senegal umeendelea kuwanufaisha moja kwa moja wagonjwa wanaopata huduma katika hospitali hiyo. Alifafanua kuwa msaada huo unapunguza gharama za matibabu kwa familia nyingi, huku pia ukiimarisha ubora wa huduma zinazotolewa. Aidha, alisema upatikanaji wa dawa na vifaa tiba umeongeza uwezo wa hospitali kutoa huduma kwa ufanisi zaidi na kuwapa wagonjwa huduma wanazohitaji kwa wakati.
5: Kwanza kabisa, athari za msaada huu ni za kifedha, lakini pia zinahusu ubora wa huduma za afya. Kwa familia, huu ni unafuu mkubwa kwa wale wanaokuja kutafuta matibabu. Dawa zinapatikana pamoja na vifaa tiba vinavyotumika katika utoaji wa huduma zetu za afya.
2: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
1: Wataalamu kutoka kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, jana wametoa wito wa mshikamano endelevu wa kimataifa wakati idadi ya vifo vinavyotokana na mlipuko wa virusi vya Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Uganda ikizidi 600. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni kutoka idara ya afya ya umma iliyo chini ya Umoja wa Afrika, nchi hizo mbili zilizoathiriwa zimerekodi jumla ya kesi 1779 zilizothibitishwa na vifo 602, na kiwango cha vifo ni karibu 34%, huku wagonjwa 302 wamepona kutokana na ugonjwa huo mpaka sasa. Tupati habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
4: Naam, hujambo na karibu. Mamlaka ya mapato Zanzibar ZRA imekusanya shilingi trilioni 1 katika mwaka wa fedha 2025-2026, kiwango kinachowakilisha 99% ya lengo la shilingi trilioni 1. Makusanyo hayo yameongezeka kwa 41% ikilinganishwa na shilingi bilioni 861 zilizokusanywa mwaka uliopita, hatua inayoonyesha kuimarika kwa shughuli za

0: biashara na uchumi wa Zanzibar. Kwa mujibu wa ZRA, mafanikio hayo yamechangiwa na ukuaji wa shughuli za kiuchumi, uwekezaji katika miundombinu, sera rafiki za biashara pamoja na kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Aidha, kuunganishwa kwa mifumo ya biashara ya walipa kodi na mifumo ya ZRA hasa katika sekta ya utalii kumeongeza uwazi na ufanisi wa ukusanyaji wa mapato. Kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027, ZRA imepewa lengo la kukusanya shilingi trilioni moja ili kufikia lengo lake. Hivyo, kuongeza kasi ya kuunganisha mifumo ya biashara na kodi, kuimarisha ukaguzi wa lipa kodi, kuboresha uhakiki wa bidhaa zinazoingia Zanzibar, na kuongeza matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa VAT, ushuru wa bidhaa na kodi ya zuio. Hatua hiyo zinatarajiwa kuimarisha mazingira ya biashara, kuongeza mapato ya serikali, pamoja na kukuza ushindani wa sekta binafsi. Mfanyabiashara tajiri zaidi barani Afrika Aliko Dangote ameichagua kaunti ya Lamu nchini Kenya kuwa eneo la kujenga kiwanda kipya cha kusafisha mafuta chenye thamani ya shilingi trilioni 2.2. Mradi huo unatarajiwa kuwa miongoni mwa uwekezaji mkubwa zaidi katika sekta ya nishati Afrika Mashariki. Kiwanda hicho kitapata uwezo wa kusafisha mapipa 1700 ya mafuta ghafi kwa siku, na kikubwa zaidi Afrika Mashariki na cha pili kwa ukubwa barani Afrika baada ya kiwanda cha Dangote kilichopo Lagos, Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari, eneo la mradi tayari limepatikana katika kisiwa cha Lamu, huku usanifu wa awali, kazi ya uhandisi na uchunguzi wa udongo ukiendelea. Ujenzi huo unatarajiwa kukamilika ndani ya miaka mitano. Dangote amesema yuko tayari kushirikiana na serikali za Afrika Mashariki kujenga kiwanda hicho endapo kutakuwepo sera na mazingira rafiki kwa wafanyabiashara na uwekezaji. Mradi huo unatarajiwa kuhudumia soko la Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua inayolenga kuimarisha usalama wa nishati na kuchochea ukuaji wa biashara na viwanda katika ukanda wa Afrika Mashariki. Serikali ya Djibouti imeendelea kuimarisha nafasi yake kama kitovu cha biashara na usafirishaji katika pembe ya Afrika kwa kuongeza uwekezaji katika miundombinu ya bandari, reli na huduma za usafirishaji wa mizigo. Hatua hiyo inalenga kuongeza ushindani wa nchi hiyo katika biashara ya kimataifa. Maafisa wa sekta ya uchukuzi wamesema maboresho ya miundombinu yameongeza uwezo wa kupokea pamoja na kuhudumia meli kubwa, kupunguza muda wa kushusha na kupakia mizigo pamoja na kupunguza gharama za usafirishaji kwa wafanyabiashara. Hali kadhalika, serikali inaendelea kuvutia wawekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi kwa kutoa vivutio vya kodi, kwa kuboresha mazingira ya biashara ili kuongeza shughuli za uzalishaji na usafirishaji wa bidhaa. Djibouti inaendelea kujijengea nafasi muhimu katika mtandao wa biashara wa Afrika Mashariki na Mashariki ya Kati, huku ikitarajia ukuaji zaidi wa biashara kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya huduma za usafirishaji na usambazaji wa bidhaa katika ukanda huo. Na hatimaye, serikali ya Zambia imeendelea kuimarisha sekta yake ya madini kwa kuweka mikakati ya kuongeza uzalishaji wa shaba, hatua inayolenga kuongeza mapato ya mauzo ya nje na kuvutia uwekezaji zaidi katika uchumi wa nchi hiyo. Maafisa wa sekta ya madini wamesema maboresho ya sera za uwekezaji pamoja na kuongezeka kwa shughuli za uchimbaji katika migodi mikubwa yameongeza uzalishaji na kuimarisha nafasi ya Zambia katika soko la kimataifa la shaba. Kutokana na ongezeko la mahitaji ya madini yanayotumika katika utengenezaji wa magari ya umeme pamoja na teknolojia za nishati safi, Zambia inatarajia kuongeza mauzo ya shaba katika masoko ya Asia, Ulaya na Amerika. Wachambuzi wa masuala ya uchumi na biashara wanasema kwamba mafanikio ya mpango huo yataimarisha biashara ya Zambia, kuongeza mapato ya fedha za kigeni na kuifanya nchi hiyo kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa shaba barani Afrika katika miaka ijayo. Na msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Ndani ya karakana iliyojaa watu wengi kando ya pwani ya bahari nyekundu ya Misri, Karim Gaba, meneja wa vifaa katika kampuni ya Jushi Egypt Fiberglass Company Limited, amesimama karibu na kigari cha kunyanyua mizigo akikagua kwa makini vifurushi vya plastiki ya fiberglass. Tungani na Pili Mwinyi na anatuletea uchambuzi kuhusu vijana wa nchini Misri na China wanavyojenga ndoto za baadaye kupitia mawasiliano ya kiufundi.
2: Kwa siku, tunaweza kupakia

0: kufikia hadi kreti 160 za bidhaa za plastiki ya fiberglass, Gaber aliambia Xinhua. Bidhaa hizi zenye matumizi mengi, kuanzia matumizi ya usafirishaji na ujenzi hadi petrokemikali, kutoka moja kwa moja kwenye kituo hiki hadi kwenye masoko makubwa ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Ulaya, Marekani na India. Gaber alianza kufanya kazi ya kutafsiri kwenye kampuni hii ya Kichina na sasa anasimamia timu ya watu zaidi ya 60. Nimepata uzoefu mkubwa wa kiufundi na kujifunza mbinu za usimamizi kutoka kwa wenzangu wa China, alisema. Mwelekeo wake binafsi unaakisi ukuaji wa kampuni. Wakati Gaber alipojiunga na kampuni hiyo mwaka 2013, kiwanda hicho hakikuwa na chochote zaidi ya kafeteria na mabweni tu. Leo kimepanuka na kuwa kiwanda cha kisasa chenye zaidi ya mita za mraba 430,000. Akinufaika na mpango wa kampuni unaotuma wafanyakazi wa Misri kwenye makao makuu ya Jushi nchini China kwa ajili ya mafunzo, Gaber amekuja nchini China kwa safari 3 tofauti za masomo. Mwanzoni nilikuwa sijazoea mtindo wa kazi wa haraka na wenye ufanisi mkubwa wa wenzangu wa China, Gaber alikumbuka huku akitabasamu. Lakini baada ya kukaa nao pamoja kwa muda, pole pole nilianza kujifunza na pia niliwaonesha tabia nzuri za kufanya kazi za Misri. Mshikamano huu mkubwa wa kitamaduni umeonekana moja kwa moja na Jin Yichun, mhandisi wa teknolojia ya bidhaa ambaye alijiunga na kampuni tanzu ya Misri mwaka 2016. Alipofika tu, Jin alifurahi sana alipogundua kuwa wasimamizi wawili wakuu wa karakana hiyo ni wanafunzi wa zamani ambao aliwahi kuwafundisha binafsi hapa China. Leo, wote wamekuwa nguzo kuu zinazoweza kujisimamia. Jambo hili mara moja lilinipa hisia kubwa ya kufahamiana na uchangamfu huku nikifanya kazi pamoja na wenzangu wa Misri maelfu ya maili kutoka nyumbani, Jin aliambia Xinhua. Baada ya kufanya kazi pamoja kwa muongo mmoja, timu imekuwa na mawasiliano mepesi, Jin alisema. Wakati mwingine maneno machache ya kawaida au hata kuangalia mara moja tu ilitosha kuelewa mtu mwingine anamaanisha nini. Kampuni ya Jushi ya Misri iko ndani ya eneo la ushirikiano wa kiuchumi na biashara la TEDA Suez la China na Misri, eneo la ushirikiano la TEDA, mradi muhimu chini ya mpango wa ukanda mmoja njia moja uliopendekezwa na China. Kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, eneo la viwanda lilikuwa limevutia zaidi ya biashara 200 na kuleta moja kwa moja zaidi ya fursa za ajira 10,000 kwa wenyeji. Wakati akiendelea kuboresha sekta ya utengenezaji ya Misri, makampuni ya China wakati huo huo yananoa watu wengi wenye ujuzi kwa ajili ya mahitaji ya viwanda ya baadaye ya nchi hiyo. Katika eneo la viwanda, karakana ya uzalishaji wa mashine za kuosha vyombo ya Media ya Misri, Kitchen and Water Heater Appliance, ina shughuli nyingi. Mariam Ibrahim, mtaalamu wa udhibiti wa ubora wa Misri, anaongoza timu yake na kupitia kwenye safu za uendeshaji wa mashine wakati wa mafunzo ya kila wiki. Kampuni maarufu duniani imefunguliwa mlangoni pango, alisema Mariam, ambaye alijiunga na Media Group mwaka 2022 baada ya kusoma Kichina katika chuo kikuu cha Suez Canal cha Misri. Mariam amepanda ngazi ya kitaaluma akienda sambamba na upanuzi wa kasi wa kiwanda. Alishuhudia mashine ya kwanza ya kuosha vyombo ikianza kutumika mwezi Machi 2023. Leo karakana hiyo inajivunia uzalishaji wa kila mwaka wa vitengo 350,000 na Mariam amepanda hadi kuwa mkuu wa idara ya ukaguzi wa ubora. Maadili makali ya kazi, msisitizo wa kazi ya pamoja na kumweka mteja mbele, haya ndiyo mambo yote niliyojifunza kutoka kwa wenzangu wa China, Mariam alisema. Kukiwa hakuna viwango vya ukaguzi wa ubora vya ndani kwa mashine za kisasa za kuosha vyombo nchini Misri, Mariam alikwenda Foshan, mkoa wa Guangdong hapa China, kwa mafunzo mwaka 2023. Kwa miezi miwili mfululizo alijifunza upimaji wa mashine, akaandika viwango vya kiufundi na kuboresha ujuzi mwingine muhimu. Katika muda wake wa ziada, Mariam huwafunza lugha wenzake wa Kichina na kukuza kujifunza kwa pamoja. Anabainisha kuwa mazingira ya tamaduni mbalimbali yamepanua mtazamo wake. Kwa kujifunza kuhusu utamaduni na historia tofauti, mtu anakuwa na ujasiri zaidi na umeniwezesha kukua vizuri zaidi mimi mwenyewe binafsi, alisema. Yang Yang, mkurugenzi wa uendeshaji na rasilimali watu katika kampuni ya Media Misri, alisema kampuni hiyo kwa sasa imeajiri zaidi ya wafanyakazi 580 wa Misri. Zaidi ya 85% ya watendaji wakuu katika kampuni wamekuwa hatua kwa hatua kutoka nafasi za chini kabisa, Yang alisema.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi ya Wasilwa kitapeperushwa kila siku 2:30 hadi 3:00 usiku. Usikose.

0: Katika ukurasa wetu wa Facebook tuliweka mada inayohusiana na mama mmoja kutoka nchini Nigeria kumuuza mtoto wake mwenye miezi mitatu kisa tu amefanya hivyo ili aweze kulipa kodi ya nyumba na pia kujikimu kwa mahitaji yake mengine, kujikwepua na umasikini. Hapa studio niko na Fadhili Mpunji. Fadhili, hii inaleta maana kweli?
1: Sidhani kama huyo mama kweli alikuwa anauza mtoto. Labda inawezekana tu kwamba alikuwa hana njia ya kuomba.
0: No, alikuwa anamuuza kweli mtoto. Na amekamatwa akiwa anamuuza kweli mtoto.
1: Mm. Na inawezekana kuna mtu akanunua mtoto, akatoa pesa kanunua mtoto.
0: Wako wanaonunua watoto. Mm.
1: Ndio sijui.
0: Tena kwa njia zile za siri.
1: Mm. Lakini kwa kweli ni kitendo ambacho kinatia wasiwasi. Kama maisha yamekuwa ni magumu kiasi hicho mpaka mtu anafikia kuuza mtoto ili uweze kulipa kodi. Sasa kwanza inaonekana kama mtoto huyo hana thamani.
0: Ya, alikuwa anataka kulipa kodi na pia matumizi mengine ya kwake kwa sababu hana njia nyingine ya kupata hela na yeye ni masikini.
1: Sidhani kama kweli hiyo ni sababu. Kuna masikini wengi tu na hawana pesa lakini sijawahi kusikia wakiuza watoto wao. Huyu atakuwa na mengine.
0: Njia rahisi ya kupata pesa aliona labda ndio hiyo. Nyonda Prosper anasema Dani, huzuni sana lakini hayo ni matokeo ya viongozi wa bovu wa Kiafrika. Nafadhili kwa nini kitu kama hichi kikitokea? Lawama kwanza ni kwa serikali.
1: Sasa lawama ziende kwa nani? Maana unajua mara nyingi kiongozi, yani serikali ndio zinatakiwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na taratibu kwanza za kulinda watoto na taratibu za kuhakikisha kwamba watu wanawajibika na watoto wao. Kwa hiyo kwa upande mmoja serikali zinawajibika. Unajua serikali vilevile kwanza ndio wanatakiwa kutoa ulinzi kwa watu na kwa watoto. Kwa hiyo zinawajibika. Lakini tukisema kwamba serikali ndio mwenye wajibu pekee, napo ni makosa kwa sababu hata jamii yenyewe pia inawajibika. Na huyo mzazi mwenyewe naye anawajibika na hao ndugu wa huyo mwanamama wanawajibika. Kwa hiyo wajibu upo sehemu zote, lakini serikali haiwezi kukwepa
0: kwa
1: mbele.
0: Kwa upande wa serikali na kwa upande wa jamii.
1: Kwa upande wa jamii na kwa upande wa ndugu wa huyo nani huyo
0: mama. Huyo mama. Haya, Barnaba Mahuvi wa Ilula, Iringa, Tanzania anasema huyo mama akili zake zikapimwe. Ramadhani Abdallah Savonge anasema dah, kwangu ni swala la kusikitisha na hakika ni uchungu kusikia habari kama hizo. Maria Bura anasema sielewi, mtoto hana thamani kiasi hicho? Ama tu huyo mama ni mvivu wa kufanya kazi? Edward Ndema Matoreto wa Mogonchoro, Kisii, Kenya anasema hapo huyo akona shetani aliye hai. Pesa huisha lakini mtoto huishi. Jairus Mukwana anasema vingine huwa tu ni kutaka kujulikana, sababu hata hivyo ukishalipa hiyo kodi miezi mingine utauza nini wakati tayari umeshamuuza mtoto wako? Boston Wanakuru anasema unyanyapaa kwa jamii na umasikini ndio chanzo cha uovu huo. Serikali yafaa kubuni nafasi za ajira, wananchi wapate kipato cha kuweza kulisha familia.
1: Unaona, ukianza kuangalia hapo wametoa maoni ambayo kweli yanagusa karibia pande zote kwamba serikali ina wajibu na vile vile unasema kwamba sasa hivi inatia shaka mkweli mwanamke ana akili timamu. Maana ukiuza mtoto afu kalipa kodi, kodi unalipa ya miezi mingapi? Unalipa kodi ya miaka 10 au miaka 20 baada ya kupata hiyo pesa?
0: Bahati mbaya unalipa kodi ya miezi kadhaa.
1: Sawa. Baada ya hapo atapata wapi pesa nyingine? Kama na mtoto mwingine labda ina maana atauza. Na matumizi unajua ya binadamu huwa hayaishi.
0: Matumizi hayaishi.
1: Hayaishi. Ndio, lakini ukweli ni kwamba ni vitendo ambavyo vinaonyesha kwamba kuna kitu kama mmomonyoko wa maadili, sio kwenye jamii ya Nigeria tu au jamii za Afrika. Matendo kama haya hata nchi za magharibi yapo
0: ni kweli.
1: Yapo ndio, lakini hatuwezi kutoa kisingizio kwamba eti maisha magumu ndio mtu unaanza kuuza mtoto. Sidhani kama ni kisingizio chenye busara.
0: Nilikuwa nawaza Fadhili. Mfano tumchukulie huyu mama. Ameshindwa kufanya kazi yoyote ile. Hata japo kuuza karanga. Kwa sababu utapata japo hata 5,000, 10,000 ya kuweza kujikimu kimaisha.
1: Unajua tuzungumzia Nigeria ambayo ni nchi yenye uchumi labda wenye nguvu zaidi Afrika.
0: Ndiyo.
1: Sasa unajiuliza kama kweli Nigeria kweli unaweza kushindwa mtu kuuza karanga. Unaweza kushindwa kuuza maji, unaweza kushindwa kufanya kitu chochote. Maana Nigeria ni nchi ambayo imejaa fursa, ingawa wana changamoto zao. Lakini sio kiasi hicho kama eti mtu akakosa kodi ya nyumba ya miezi miwili au akakosa kabisa pesa ya kujikimu. Sidhani kama umaskini ni sababu. Na kama tulivyosema mwanzo kwamba serikali ina wajibu, lakini hatuwezi kuilaumu serikali wakati tunaona kwamba wakati mwingine tatizo sio la serikali. Unajua nchi ina watu milioni 200. Sasa kianza kusema Nigeria itoe ajira kwa watu wote milioni 200.
0: Mimi kwa upande wangu naona huyu mama kidogo ana makosa.
1: Mm.
0: Kwa sababu unapoamua kubeba ujauzito.
1: Mm.
0: Je, una uwezo wa kumhudumia mtoto na kujikimu wewe mwenyewe kimaisha?
1: Mm, lakini unajua nani mitizamo ya wanawake wengi wa nchi za Afrika kwamba mwanamke kazi yake ni kubeba ujauzito tu na kuzaa mtoto.
0: Kwa hiyo mwanaume ndo ana kazi. Mwanaume ndo anafanya
1: kazi hiyo. Kwa hiyo mwana kama mwanaume akipotea,
0: mm-hmm.
1: sasa hapo kidogo ndo
0: mtu anaweza kuchukua hatua kama hizi za kuuza watoto.
1: Mm, kwa hiyo mwanaume pia unajua tumemjadili sana huyu mwanamama. Mwanaume hapa hatujamjadili, yeye ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo tena kama huyo ndo akipatikana, mimi nadhani yeye ndo kio kuchukuliwa hatua kwanza.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Ziyue, xue er, shi qi zhi. Bui, yue,
3: xue er, shi qi zhi.
2: Bui,
3: yue, hu,
2: you
3: peng zi yuan feng lai.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Dajahao, jeli shikai shuo hanyu. Washibuwa.
9: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
8: Eva, nijidao yao fenjijong ma?
9: Eti kuna aina ngapi za dawa? Sina uhakika, labda maelfu ya aina.
8: Liangjong, zhongyao na xiyao.
9: Eti nini? Mbili tu. Moja ni ya Kichina na nyingine ni dawa ya magharibi. Nafikiri unanijaribu.
8: Kaiwanshala. 上期节目中，医生跟孔丽丽说要吃点药，你猜医生会给她什么药呢？
9: Nakisia daktari atapatia Konglili dawa za homa, ambazo ni ganmao yao.
8: 我的意思是中药还是西药，现在轮到你跟我开玩笑了。
9: Ndiyo ni zamu yangu sasa, labda tutapata jibu katika mazungumzo.
8: 好了，让我们来听一下对话吧。
9: Sawa, hebu tuyasikilize mazungumzo.
10: 我给你开点药，这是药方，药房在一楼，这几天要多喝水，多休息。好的，医生。
11: Nitakupa dawa. Haya ndiyo maagizo. Duka la dawa liko katika gorofa ya kwanza. Kunywa maji mengi na upumzike kwa siku chache.
10: Sawa, daktari.
12: 我给你开点药。

0: 这是药方，药房在一楼，这几天要多喝水，多休息。
1: 好的，医生。
2: Nitakupa dawa. Haya ndiyo maagizo. Duka la dawa liko katika ghorofa ya kwanza. Kunywa maji mengi na upumzike kwa siku chache.
3: Sawa, daktari.
4: 找到答案了吗，伊娃？
5: Apana, sina wazo lolote. Tafadhali, unaweza kuniambia.
4: 医生只是跟孔丽丽说，给你开点药。
5: Wewe, mwongo kunitania tena. Daktari hakusema kama ilikuwa dawa ya kichina au dawa ya magharibi. Alisema tu, kai dia yao.
4: 对，开药的意思就是医生根据病人的病情给他写他要吃的药。
5: Sawa, kai yao inamaanisha kuwa daktari huandika dawa ambazo mgonjwa anapaswa kunywa kulingana na hali ya mgonjwa.
4: 是的，给你开点药，你还记得给吗？
5: Ndiyo, nakumbuka ulisema ni yao gei wo mai igali wo hapo mbeleni.
4: 你的句子很棒，我们继续吧。开药要写在纸上，对不对？
5: Ndiyo, kuamuru dawa kwenye karatasi.
4: 医生把开的药写在纸上就是药方，每个人都要拿着药方去拿药。
5: Huo ni ukweli.Ni kuamuru ambapo daktari huandika dawa kwenye karatasi. Kila mtu lazima achukue hiyo amri ndio apate dawa. Sio kuamuru dawa ni yao fang.
4: 是的，那然后要拿着药方去哪里拿药呢？
5: Duka la dawa. Mtu upeleka hiyo amri kwenye duka la dawa ili apewe dawa.
4: 你好棒啊。对，就是药房。药房就是带着药方拿药的地方。
5: Duka la dawa ambayo ni yao fang ni mahali ambapo dawa huchukuliwa mtu akiwa na amri kutoka kwa daktari.
4: 你去药房拿过药吗，伊娃？
5: 当然啦，kuna watu wengi sana katika duka la dawa.
4: 你是感冒了吗？
5: Ndio, wo ganmao la.
4: 那你要多吃饭，多休息，身体才会好得快啊。
5: 多吃饭，少吃饭多。Najua unataka kunieleza kula zaidi, pumzika zaidi, lakini sio chi fan duo, xiu xi duo.
4: 不是的，是多吃饭，多休息。多要放在吃饭、休息这类词的前面。
5: Oh, sawa, nimekuelewa sasa. Kula zaidi, pumzika zaidi ni duo chi fan.Duo shiyoshi, duo inapaswa kuwekwa mbele ya maneno hayo ambayo ni chifan na shiyoshi.
4: 现在记住了吧，就像医生跟孔丽丽说，这几天要多喝水，多休息。
5: Oh, najua maana yake sasa. Daktari alimwambia Kong Lili ya kwamba anapaswa kunywa maji mengi zaidi ambayo kwa lugha ya kichina ni duo hoshui na kupumzika zaidi ni多休息，花几个小时在家做。
4: 是的呀，那你要多练习。如果你多练习，你的汉语总有一天会特别好的，我相信你。
5: 多练习，mazoezi zaidi, sawa nitafanya. Asante kwa kuniamini, nitafaulu siku moja.
4: 今天的内容学习完了，让我们一起来复习一下吧。
5: Sawa, hebu tuwe na udurusu pamoja.
4: 在对话中，医生跟孔丽丽说，她感冒了，要给她开。
5: Katika mazungumzo, daktari aliambia Kong Lili ya kuwa alikuwa na homa na alitaka kumpa dawa ambayo ni kai yao.
4: 答对了，医生把开的药写在纸上，就是。
5: Daktari aliandika dawa kwa karatasi. Hiyo ni amri ambayo ni yao fang.
4: 非常好。孔丽丽需要拿着药方去哪里拿药啊？
5: Eti Kong Lili alihitaji kupeleka amri wapi ili apewe dawa? Duka la dawa ambayo ni yao fang.
4: 医生还说什么？你还记得吗？
5: Hebu nifikirie. Nimesahau.
4: 好好想一想。医生说多。
5: Ngoja. Daktari alisema kunywa maji mengi, pumzika zaidi, ambayo ni 多喝水,多休息.
4: 是的,你好厉害啊.
5: Asante kwa kunikumbusha.
4: 不客气,你说的这句话,我们可以说 多谢你的提醒.
5: Sawa, 多谢你的提醒.
4: 不客气, 我们今天的节目到这里就要结束了, 那...
5: 过着, 我, 那taka kusikiliza mazungumzo tena.
4: 对不起, 我忘记了, 多谢你的提醒. 好的, 让我们再来听一遍对话吧。
5: 不客气, 黑不住也sikilize mazungumzo.
0: 我给你开点药, 这是药方, 药房在一楼, 这几天要多喝水, 多休息。
1: 好的,医生.
2: Nitakupa dawa. Haya ndiyo maagizo. Duka la dawa liko katika gorofa ya kwanza. Kunywa maji mengi na upumzike kwa siku chache.
3: Sawa, daktari.
4: 肯定说汉语,肯定成功. 我们下期再见.
5: Weledi wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huo, kwa herini.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu wa kila siku. Haya, msikilizaji anakuambia karibu sana. Habari za kwako, karibu kwenye kipindi chetu usikilize. Weledi wa China ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi anafunza kwenye taasisi ya Confucius nchini Kenya. Leo mwalimu tunajifunza kuhusiana na michezo ya watoto ambayo wanapenda kucheza sana kule nchini China. Kama ya vile hapa pia sisi tunapenda kucheza michezo mingi sana ya hide and seek, kucheza mpira, kucheza michezo mingi tu ambayo tulicheza tukiwa watoto. Pia nchini China watoto pia wana desturi tangu jadi tu ya kucheza michezo tofauti. Sijui kama ulishuhudia michezo nyingi ulikuwa ulipokuwa unaishi nchini China ya watoto.
8: Watoto wanapenda sana kucheza pale nchini China. Ukienda pale kwa park. Unapata watoto pale na vile wanasema ni wanju ama vile toys. Wanapenda sana kucheza pale wakiwa kwa, wakiwa wengi ama wakiwa peke yake ama games pia wanapenda kushindana pale. Sometimes unapata mpaka communities wanaorganize zile competitions za watoto. Ama ni table tennis, ama mambo kama yale, unapata wako na competitions.
7: Wanashindana.
8: Naam.
7: Haya, basi kuna michezo ambayo huwezi kuikosa kabisa wakati unapo kuwa nchini China. Watoto wanapenda kucheza, nyingine wanacheza na wazazi wao. Wengine wanacheza shuleni, wanacheza katika bustani kama ulivyosema, kwa sababu kila maeneo mengi katika miji ya China kuna bustani ambazo zimewekwa vitu vya kuchezea watoto, ambapo utapata wanacheza labda ni densi ama wanashindana na mambo kama hayo.
8: Unapata weekend pale nasema jomo kati ambapo waende shuleni, wanaenda pale kwenye bustani alafu wanafanya mashindano.
7: Haya. Sasa kuna mchezo mmoja ambao unajulikana kama Jianzu.
8: Unaitwa Jianzu.
7: Jianzu.
8: Mchezo by the way nilikuwa pale nchini China niliupenda sana. Kama football mnatengeneza kama ni square ama mtu watu kadhaa. Unagonga na teke ile unamgongea pia na yeye anagonga na rushia mwenzake. Unamisha ile shuttlecock. Haianguki.
7: Naam.
8: Ukiangusha ume lose.
7: Ukiangusha ume lose. Yaani ule kile kitu kama mpira ule unagonga teke mwenzako mnakaa katika kundi labda mfiringo vile. Ama unamchezea mwenzako anarudisha unacheza kwa yule mwingine Ukiangusha basi umeshindwa, toka katika mzunguko.
8: Naam, sasa ukibaki peke yako zaidi inabidi ugonge. Sasa ni kama ile siku unasema naiko ile ni cheza football.
7: Ehe.
8: Unacheza peke yake, peke yako mpaka utakapochoka, maybe uangushe, ukiangusha pia na utaanza.
7: Nadhani inalingana kidogo na hiyo uliosema kwamba nchini Kenya au ukienda katika nchi nyingi za Afrika watu wanapenda kupepeta mpira, unajua.
8: Yeah, but in fact kupepeta nam.
7: Ni kupepeta mpira. Kwa hivyo pia nchini China watoto wanapenda kufanya hivyo.
8: Sababu unaweza cheza ukiwa peke yako, so mmoja anasimama anapepeta na pepeta, akiangusha anapea mwingine, alafu naenda mkihesabu sasa mpaka mwenye atakuwa ameshinda. Pepeta.
7: Naam, kuna mchezo mwingine unajulikana kama Chinese yoyo. Kwa kichina tunaweza kusema ni
8: dou kongshu.
7: Sasa dou kongshu mara nyingi ni kifaa fulani kidogo hivi ambacho katikati kimechimbika kidogo. Yaani ni kama kagurudumu kadogo hivi ka plastiki.
8: Naam.
7: Ama glass hivi. Kwa hivyo kinachofanyika ni kwamba kuna vijiti viwili ambavyo vimefunganishwa na uzi.
8: Naam.
7: Sasa kale kagurudumu kadogo ama kale kafaa kanawekwa pale katikati. Alafu unaanza kuzungusha upande huu na pande huu na pande huu na pande huu. Alafu kanaanza kwenda mbio. Bila kusimama.
8: Alafu unamisha umebalance.
7: Naam, una balance.
8: Yanguke.
7: Ndio iendelee kuzunguka pale tu isianguke. Na baadhi ya michezo hii ilitumika tangu jadi, ni sehemu ya kuinua uwezo wa mtoto wa kufikiria na kujifanyia mambo bila na faulu, bila kufeli.
8: Naam.
7: Kwa sababu mtoto ambaye anaweza kufanya hivyo anaendesha kile kidude ama hiyo dokonchu bila kuangusha, uwezo wake pia wa kimasomo utaweza kuwa hivyo hivyo, akili yake itazoea kufanya mambo mengi bila kuanguka. Yani yeye anajizoesha kufanya mambo kwa ufanisi mkubwa.
8: Kumbuka hii baadhi ya hizi michezo ni ile unapata ilikuwa concentration. Mhm. Na mawazo ikiwa kwa pamoja, utaki you know interruption. Akili, mwili wako na mikono, na you know so lazima ubalance akili, mikono, fikra.
7: Haya, na msikilizaji, kuna mchezo mwingine ambao pia ni maarufu barani Afrika lakini China pia ni maarufu, unajulikana kama yani kuruka kamba, unajua.
8: Tunasema ni Tiao Pijin. Naam, kumbuka unaanzanga pale chini, maybe around the foot. Unaenda kwa magoti, unaenda kwa kiuno, ukipandisha mpaka karibu na kichwa pale.
7: Na unajua nchi za magharibi pia zina mchezo huu, lakini nchini China ni tofauti kidogo, kwa sababu wanatengeneza pattern kubwa sana wakati wanapocheza kuruka kamba. Baadhi ya wengine pia wanaweza kuruka kamba kwa ustadi zaidi, kwa kurudisha nyuma, kwa kuruka kamba wakifunga macho na mambo kama hayo, na inakuwa watoto wanapenda sana michezo kama hii. Nakumbuka pia huku nchini Kenya tuli wasichana walipenda sana kwa
8: ilikuwa mchezo wa wasichana sana. Pia ulikuwa unapata vijana pia wavulana pia wanapenda kujoin in, na kwa ni ya kila mtu.
7: Na pia unaona siku hizi watu wakubwa wanachukua hii mchezo huu kama njia moja ya kukata uzani ama kupunguza uzani wake, kufanya mazoezi, kwa sababu kuruka kamba ni njia moja ya kumaliza haraka labda kuchoma mafuta katika tumbo lako na kadhalika.
8: Kumbuka hii michezo kama hiyo inaleta zile good memories. Nilikuwa naona hata tukiwa pale campus. Wakati mko free umeenda kama ni Ngong Hill. Pia katika kampuni when you go out for ile msema retreat.
7: Naam.
8: As a work team ama team building. Hizi michezo watu wanapenda sana kucheza hata kama ni watu wazima.
7: Hata kama ni watu wazima, naam. Haya. Kuna mchezo mwingine.
8: Kuna song hizi mchezo ukicheza pale pia kuna arrive ama song ambayo ina accompany.
7: Kuna nyimbo ambazo zinaambatana na kuruka kamba. Na pia mnapanga line, ukishindwa ama ukiguza lile kamba ambalo linazungushwa, haya, toka kaa kando. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaweza karuka karibu mara 70, karibu mara 100. Ni njia ya kufanya mazoezi lakini pia njia ya kujifunza kufanya mambo magumu kwa muda mrefu.
8: Naam.
7: Kuna mchezo mwingine unajulikana kwa Kiingereza kama knuckle bones. Kwa Kichina tunahitaji knuckle bones.
8: Nasema ni dua. Why? Dua ni ile kukamata, kukushika. Ni especially kutumia mkono. Dua. Why?
7: Sasa unajua kwa kawaida ni mchezo huu unahusisha mifupa kidogo inayotoka katika sehemu ya nguruwe, katika sehemu ya mapaja ya nguruwe au pia labda kondoo au mbuzi. Kwa hivyo watoto wao wanakusanya wakati wanapokula chakula. Unajua ni mifupa midogo midogo tu. Sasa watoto wanakusanya. Sasa katika kucheza mchezo huu ni kama tu vile kurusha juu na unakumbuka tulikuwa tuna michezo kama hii. Unarusha juu, unaweka kidogo kwenye shimo, ingine unarusha tena, unaweka kidogo kwenye shimo, unarusha tena, unatoa yote na kitu kama hicho.
8: Mchezo pia ulikuwa unapendwa sana na wasichana pia.
7: Unapendwa sana na wasichana.
8: Naam.
7: Kwa hivyo ni pia ni mchezo wa tangu jadi sana. Labda sasa hivi kutokana na kwamba teknolojia imekuja, watoto wanatumia vitu vingine ambavyo vinafanana na mfupa lakini labda si mfupa.
8: Lakini
7: ule ustadi wa kucheza kurusha juu na kuweka katika kashimo kadogo bado ni ustadi wa tangu jadi. Nadhani kuna mchezo mwingine ambao tunaweza kusema ni mmoja michezo maarufu zaidi.
8: Kama ile kama badminton.
7: Ping pong nadhani itakuwa.
8: Tunasemanga ni ping pong chio. Chio ni mpira.
7: Ping pong chio. Naam.
8: Naam.
7: Ping pong ni maarufu sana nchini China.
8: Sana. In fact naonanga mpaka watoto wanapelekwa pale wakati wa wikendi ama kwa community center pale. Boss nyingi sana za ping pong chio alafu wanafanya kushindana.
7: Na kuna baadhi ya watoto ambao wanaanza kucheza wakiwa na miaka 5 hivyo. Anapofikisha miaka 17 anakuwa ni study sana, hata anaweza kuwakilisha mpaka kiwango cha kimkoa.
8: Wanafanya kwanza training inakuwa very serious, very intensive. Kumbuka pale nilikuwa nchini China, mwalimu wangu mtoto wake pale shuleni alikuwa anafanya practice, alikuwa anafanya yale mazoezi ya ping pong chio na alikuwa mweledi sana.
7: Sasa ping pong ama ukipenda tenisi, hiyo ni mmoja wapo wa michezo inayopendwa sana. Sasa hivi kuna zaidi ya watu milioni 300 ambao wanacheza mchezo huo wa ping pong nchini China.
8: Na
7: kadhalika na badminton pia.
8: Tunasema yumao chio.
7: Badminton ni yumao chio. Ni moja wapo pia ya michezo ambayo inapendwa sana nchini China. Kwa sababu inafanana kidogo na ping pong lakini wakati mwingine labda ni ndani ya nyumba au nje ya nyumba, lakini ni moja wapo ya michezo ambayo watoto wanapenda sana kule nchini China.
8: Uzuri wa hii michezo tunapata, you can play with maybe their mothers ama their fathers ama their yeye ama nai.
7: Wanacheza na
8: Unapata wakati wa weekend ama nainai akichukua mtoto pale shuleni. Anapitia kwa park pale alafu anafanya mazoezi.
7: Haya, na kuna kurusha tiara kama ulishaona ukiwa China. Tiara pia ni moja wapo wa michezo maarufu sana miongoni mwa watoto.
8: Naam, kaisi tunasema ni Fangjong.
7: Fangjong.
8: Naam, wanapenda sana kurusha tiara pale, kuitengeneza, kurusha na kushindana.
7: Nimewahi kushiriki katika mashindano ya kurusha tiara ya kimataifa nchini China. Watu wanatoka nchi nyingi tu ndio wanakuja kurusha tiara katika eneo la wazi katika mji wa Beijing. Kwa hivyo urushaji wa tiara ni miongoni mwa michezo ya tangu jadi, sio kwa watoto tu lakini pia na kwa watu wazima. Na wakati wa hasa kipindi cha joto zile tunaziita outdoor games ama michezo ambayo inaweza kuchezwa nje ya nyumba, ni miongoni mwa hiyo michezo ni kurusha tiara. Kwa hivyo watu wanakuja wengi, watoto wa shule wanashindana kuna wanarusha vizuri zaidi, na kuna tiara zenye michoro mingi sana, nyingine nafanana kama dragoni, nyingine kama baiskeli, nyingine kama ndege,
8: butterfly,
7: kipepeo butterfly na kadhalika.
8: Nakumbuka

0: maisha rahisi yenye furaha kama kipindi hicho cha utotoni. Ndiyo maana ya wimbo wetu wa leo, na tutakukamilishia hapo kipindi chetu cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu.
1: Mwalimu
0: Peter, uyo kwa heri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 12 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
5: Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa

wa bunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania, REA, aagizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2030. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China, Bwana Li Qiang, ametoa salamu za pongezi kwa njia ya simu kwa mwenzake wa Ethiopia, Bwana Abiy Ahmed Ali, kwa kukiongoza chama cha Prosperity kushinda tena katika uchaguzi wa wabunge wa nchi hiyo. Bwana Li amesema urafiki wa jadi uliopo kati ya China na Ethiopia ni mkubwa na wa kina. Katika miaka ya hivi karibuni, maelewano ya kisiasa kati ya nchi mbili yanazidi kuimarishwa. Pande mbili zimepata mafanikio mengi katika ushirikiano wenye ufanisi katika sekta mbalimbali, huku zikifanya uratibu na ushirikiano wa karibu kwenye mambo ya kimataifa, zikiweka mfano wa kuigwa kwa ushirikiano na mshikamano kati ya China na Afrika na kati ya nchi za kusini kwa ujumla. Amesema anapenda kufanya juhudi pamoja na Bwana Abiy kutumia fursa za utekelezaji wa matunda ya mkutano wa kilele wa Beijing wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, kuhimiza maendeleo ya kina ya uhusiano wa washirika wa kimkakati wa hali zote kati ya China na Ethiopia ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi hizo mbili. Wakala wa nishati vijijini Tanzania, REA, ameagizwa kuhakikisha anafanikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote vya Tanzania ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mkuu wa REA, Bwana Hassan Saidi, ametoa kauli hiyo wakati wa hafla fupi ya kumtambulisha mkandarasi anayetekeleza mradi wa kusambaza umeme katika vitongoji 218 mkoani Njombe. Agizo hilo limetolewa na serikali ya Tanzania, ambapo katika mkoa wa Njombe wenye vitongoji 1833, kati ya hivyo 1276 tayari vina huduma ya umeme, huku vitongoji 557 vikiwa bado havijaunganishwa umeme. Mradi wa sasa utafikisha umeme katika vitongoji 218, hivyo vitongoji vitakavyobaki bila umeme vitakuwa 339, ambavyo navyo vitakamilishiwa baadaye. Serikali ya Rwanda inatarajia kuongeza uwezo wa uzalishaji wa maji safi kutoka zaidi ya mita za ujazo 367,000 kwa siku za sasa hadi zaidi ya mita za ujazo 688,000 kwa siku ifikapo mwaka 2029 kupitia miradi mikubwa mfululizo ya miundombinu ya maji. Waziri Mkuu wa Rwanda, Bwana Justin Nsengiyumva, amesema miradi hiyo ni pamoja na kupanua na kukarabati mitambo ya kusafisha maji na mitambo ya usambazaji, huku ikipunguza maji yasiyoingiza mapato na maji yanayopotea kabla ya kuwafikia wateja kutoka 35% hadi 25% ifikapo mwaka 2029. Waziri Mkuu amesema lengo la muda mrefu ni kupunguza upotevu wa maji hadi 5% ifikapo mwaka 2050, sawa na viwango vilivyofikiwa katika baadhi ya nchi zilizoendelea. Naibu mjumbe wa kudumu wa China kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, alipohutubia tarehe 9 kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu suala la Ukraine, alisema China inahimiza pande husika ziwe na utulivu na uvumilivu, kuhimiza kikamilifu juhudi za kupunguza mvutano na kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kusimamisha vita haraka iwezekanavyo. Balozi Sun Lei amesema maendeleo ya suala la Ukraine yanaleta wasiwasi, hali ambayo pande husika zinafanya mashambulizi ya kijeshi mara kwa mara. Amesema China inalaani shambulizi lolote dhidi ya raia wasio na hatia na kutoa wito kwa pande husika ziache kushambulia raia na miundombinu ya kiraia. Ameongeza kuwa pande husika zinapaswa kuwa na uvumilivu, kuonesha nia ya kisiasa, kurejesha mazungumzo haraka iwezekanavyo na kujitahidi kufikia makubaliano kamili ya amani ya kudumu yenye nguvu ya kisheria. Na kwa mujibu wa habari kutoka Iran, jeshi la majini la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limetoa taarifa kwamba katika wiki mbili zilizopita, Iran imekuwa ikifungua hatua kwa hatua mlango bahari wa Hormuz, na kwa sasa uwezo wa usafiri umerejea karibu 50% ya kiwango cha kabla ya vita. Taarifa hiyo imesema jeshi la majini linaendelea kuongeza uwezo wa kupitisha meli. Meli husika zinatakiwa kufuata kanuni za usalama zilizotolewa na Iran

0: kupita kwenye njia zilizowekwa za baharini na kuomba kibali kutoka jeshi la majini la Iran. Taarifa pia imeonya kwamba nguvu za kigeni hazina haki ya kuingilia kati masuala ya mlango bahari wa Hormuz. Ikiwa jeshi la Marekani litaingilia kati njia ya usafiri wa meli, Iran itajibu kwa nguvu, jambo ambalo litaleta usumbufu mkubwa kwa mchakato wa kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kuhatarisha maslahi ya nchi zinazotumia mlango bahari huo.
1: Timu ya 21 ya madaktari wa China nchini Senegal imekabidhi msaada wa dawa na vifaa tiba kwa hospitali ya watoto ya Dian Miandio iliyoko kilomita 40 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo, Dakar. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
2: Hatua hiyo ilihitimishwa rasmi kwa kutiwa saini kwa hati ya makabidhiano ya msaada huo na balozi wa China nchini Senegal pamoja na mkurugenzi wa hospitali ya watoto ya Dian Miandio, ikiwa ni ishara ya urafiki na mshikamano kati ya wananchi wa China na Senegal. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Senegal Li Jingang alisema ushirikiano wa China na Senegal katika sekta ya afya umeendelea kukua kwa zaidi ya nusu karne, ukibadilika kutoka kutoa misaada ya kawaida hadi kuwa ushirikiano wa maendeleo ya pamoja. Alieleza kuwa ushirikiano huo sasa unajumuisha utoaji wa huduma za matibabu, uhamishaji wa teknolojia za afya, pamoja na ushiriki wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali likiwemo Gongxiang Foundation.
3: Over the past 5 decades and more, China and Senegal.
4: Katika kipindi cha zaidi ya miongo mitano iliyopita, ushirikiano kati ya China na Senegal katika sekta ya afya umebadilika kutoka kuwa wa utoaji wa misaada hadi maendeleo ya pamoja, kutoka utoaji wa huduma za matibabu hadi uhamishaji wa teknolojia, na kutoka ushirikiano ulioongozwa zaidi na serikali mbili hadi ushiriki hai wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kama wakfu wa Gong Jiang.
2: Msaada huo unajumuisha karibu aina 600 za dawa na vifaa tiba venye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani 1066. Vifaa hivyo vinahitajika kwa dharura katika idara mbalimbali za hospitali, ikiwemo magonjwa ya macho, watoto, pamoja na uzazi na magonjwa ya wanawake. Hafla hiyo pia ilikuwa na umuhimu wa kipekee, kwani iliambatana na kuanza rasmi kwa kazi ya timu ya 21 ya madaktari wa China katika hospitali ya watoto ya Dian Miandio. Mkurugenzi wa hospitali hiyo, Khadija Diane, alisema ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Senegal umeendelea kuwanufaisha moja kwa moja wagonjwa wanaopata huduma katika hospitali hiyo. Alifafanua kuwa msaada huo unapunguza gharama za matibabu kwa familia nyingi, huku pia ukiimarisha ubora wa huduma zinazotolewa. Aidha, alisema upatikanaji wa dawa na vifaa tiba umeongeza uwezo wa hospitali kutoa huduma kwa ufanisi zaidi na kuwapa wagonjwa huduma wanazohitaji kwa wakati.
5: L'impact est d'abord financier.
6: Kwanza kabisa, athari za msaada huu ni za kifedha, lakini pia zinahusu ubora wa huduma za afya. Kwa familia, huu ni unafuu mkubwa kwa wale wanaokuja kutafuta matibabu. Dawa zinapatikana pamoja na vifaa tiba vinavyotumika katika utoaji wa huduma zetu za afya.
2: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa wabunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania, REA, aagizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2030. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

0: Radio China Kimataifa, Idhaa ya Kiswahili.
1: Mambo ndio kama hivyo basi, bila shaka ukisikia mambo kama hayo unajua wazi fika kwamba leo basi tayari ni Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndio mambo yanakuwa namna hiyo. Siku ambayo tunakuwa na DJ studio anatuchanganya changanya mambo ama vipi hapa ndipo kipindi hewani ni cheche zetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Langu jina ni Hamis Darwish.
2: The radio station you can't live without. This is your radio.
3: CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
5: Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa wabunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania REA agizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2000.

0: Katika miaka ya hivi karibuni, maelewano ya kisiasa kati ya nchi mbili yanazidi kuimarishwa. Pande mbili zimepata mafanikio mengi katika ushirikiano wenye ufanisi katika sekta mbalimbali, huku zikifanya uratibu na ushirikiano wa karibu kwenye mambo ya kimataifa, zikiweka mfano wa kuigwa kwa ushirikiano na mshikamano kati ya China na Afrika na kati ya nchi za kusini kwa ujumla. Amesema anapenda kufanya juhudi pamoja na Bwana Abe kutumia fursa za utekelezaji wa matunda ya mkutano wa kilele wa Beijing wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, kuhimiza maendeleo ya kina ya uhusiano wa washirika wa kimkakati wa hali zote kati ya China na Ethiopia ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi hizo mbili. Wakala wa Nishati Vijijini Tanzania, REA, ameagizwa kuhakikisha anafanikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote vya Tanzania ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mkuu wa REA, Bwana Hassan Saidi, ametoa kauli hiyo wakati wa hafla fupi ya kumtambulisha mkandarasi anayetekeleza mradi wa kusambaza umeme katika vitongoji 218 mkoani Njombe. Agizo hilo limetolewa na serikali ya Tanzania, ambapo katika mkoa wa Njombe wenye vitongoji 1833, kati ya hivyo 1276 tayari vina huduma ya umeme, huku vitongoji 557 vikiwa bado havijaunganishwa umeme. Mradi wa sasa utafikisha umeme katika vitongoji 218, hivyo vitongoji vitakavyobaki bila umeme vitakuwa 339, ambavyo navyo vitakamilishiwa baadaye. Serikali ya Rwanda inatarajia kuongeza uwezo wa uzalishaji wa maji safi kutoka zaidi ya mita za ujazo 367,000 kwa siku za sasa hadi zaidi ya mita za ujazo 688,000 kwa siku ifikapo mwaka 2029 kupitia miradi mikubwa mfululizo ya miundombinu ya maji. Waziri Mkuu wa Rwanda, Bwana Justin Nsengiyumva, amesema miradi hiyo ni pamoja na kupanua na kukarabati mitambo ya kusafisha maji na mitambo ya usambazaji, huku ikipunguza maji yasiyoingiza mapato na maji yanayopotea kabla ya kuwafikia wateja kutoka 35% hadi 25% ifikapo mwaka 2029. Waziri Mkuu amesema lengo la muda mrefu ni kupunguza upotevu wa maji hadi 5% ifikapo mwaka 2050, sawa na viwango vilivyofikiwa katika baadhi ya nchi zilizoendelea. Naibu mjumbe wa kudumu wa China kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, alipohutubia tarehe 9 kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu suala la Ukraine, alisema China inahimiza pande husika ziwe na utulivu na uvumilivu, kuhimiza kikamilifu juhudi za kupunguza mvutano na kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kusimamisha vita haraka iwezekanavyo. Balozi Sun Lei amesema maendeleo ya suala la Ukraine yanaleta wasiwasi, hali ambayo pande husika zinafanya mashambulizi ya kijeshi mara kwa mara. Amesema China inalaani shambulizi lolote dhidi ya raia wasio na hatia na kutoa wito kwa pande husika ziache kushambulia raia na miundombinu ya kiraia. Ameongeza kuwa pande husika zinapaswa kuwa na uvumilivu, kuonesha nia ya kisiasa, kurejesha mazungumzo haraka iwezekanavyo na kujitahidi kufikia makubaliano kamili ya amani ya kudumu yenye nguvu ya kisheria. Na kwa mujibu wa habari kutoka Iran, jeshi la majini la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limetoa taarifa kwamba katika wiki mbili zilizopita, Iran imekuwa ikifungua hatua kwa hatua mlango bahari wa Hormuz, na kwa sasa uwezo wa usafiri umerejea karibu 50% ya kiwango cha kabla ya vita. Taarifa hiyo imesema jeshi la majini linaendelea kuongeza uwezo wa kupitisha meli. Meli husika zinatakiwa kufuata kanuni za usalama zilizotolewa na Iran, kupita kwenye njia zilizowekwa za baharini na kuomba kibali kutoka jeshi la majini la Iran. Taarifa pia imeonya kwamba nguvu za kigeni hazina haki ya kuingilia kati masuala ya mlango bahari wa Hormuz. Ikiwa jeshi la Marekani litaingilia kati njia ya usafiri wa meli, Iran itajibu kwa nguvu, jambo ambalo litaleta usumbufu mkubwa kwa mchakato wa kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kuhatarisha maslahi ya nchi zinazotumia mlango bahari huo.
1: Timu ya 21 ya madaktari wa China nchini Senegal imekabidhi msaada wa dawa na vifaa tiba kwa hospitali ya watoto ya

0: Dian Miandio iliyoko kilomita 40 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo, Dakar. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
1: Hatua hiyo ilihitimishwa rasmi kwa kutiwa saini kwa hati ya makabidhiano ya msaada huo na balozi wa China nchini Senegal pamoja na mkurugenzi wa hospitali ya watoto ya Dian Miandio, ikiwa ni ishara ya urafiki na mshikamano kati ya wananchi wa China na Senegal. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Senegal, Li Jingang, alisema ushirikiano wa China na Senegal katika sekta ya afya umeendelea kukua kwa zaidi ya nusu karne, ukibadilika kutoka kutoa misaada ya kawaida hadi kuwa ushirikiano wa maendeleo ya pamoja. Alieleza kuwa ushirikiano huo sasa unajumuisha utoaji wa huduma za matibabu, uhamishaji wa teknolojia za afya, pamoja na ushiriki wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali likiwemo Gongxiang Foundation.
2: Over the past 5 decades and more, China and Senegal.
3: Katika kipindi cha zaidi ya miongo mitano iliyopita, ushirikiano kati ya China na Senegal katika sekta ya afya umebadilika kutoka kuwa wa utoaji wa misaada hadi maendeleo ya pamoja, kutoka utoaji wa huduma za matibabu hadi uhamishaji wa teknolojia, na kutoka ushirikiano ulioongozwa zaidi na serikali mbili hadi ushiriki hai wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kama wakfu wa Gongxiang.
1: Msaada huo unajumuisha karibu aina 600 za dawa na vifaa tiba venye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani 1066. Vifaa hivyo vinahitajika kwa dharura katika idara mbalimbali za hospitali, ikiwemo magonjwa ya macho, watoto, pamoja na uzazi na magonjwa ya wanawake. Hafla hiyo pia ilikuwa na umuhimu wa kipekee, kwani iliambatana na kuanza rasmi kwa kazi ya timu ya 21 ya madaktari wa China katika hospitali ya watoto ya Dian Miandio. Mkurugenzi wa hospitali hiyo, Khadija Diane, alisema ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Senegal umeendelea kuwanufaisha moja kwa moja wagonjwa wanaopata huduma katika hospitali hiyo. Alifafanua kuwa msaada huo unapunguza gharama za matibabu kwa familia nyingi, huku pia ukiimarisha ubora wa huduma zinazotolewa. Aidha, alisema upatikanaji wa dawa na vifaa tiba umeongeza uwezo wa hospitali kutoa huduma kwa ufanisi zaidi na kuwapa wagonjwa huduma wanazohitaji kwa wakati.
4: L'impact est d'abord financier.
5: Kwanza kabisa, athari za msaada huu ni za kifedha, lakini pia zinahusu ubora wa huduma za afya. Kwa familia, huu ni unafuu mkubwa kwa wale wanaokuja kutafuta matibabu. Dawa zinapatikana pamoja na vifaa tiba vinavyotumika katika utoaji wa huduma zetu za afya.
1: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
6: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa wabunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania, REA, aagizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2030. Mwisho wa taarifa ya habari.
7: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
8: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
1: Baada ya Kimu kuuliza kuhusu risasi mbili ambazo zinadaiwa kupatikana katika mwili wa marehemu askari, Zireta alizidi kusema ndiyo, alikubali, lakini akasema kuwa hana la kusema. Wajua pia vifuniko viwili vya risasi vilipatikana karibu na merikebu. Hakimu alizidi kuuliza kwa upole, bila shaka anajua hayo, lakini bado tu hatuna la kusema. Zireta alijibu kwa Bezo. Wajua polisi walifanyia msako nyumba ya Shangazi Bedi na wakapata bastola iliyokuwa na alama ya vidole vya mshtakiwa na wakakosa risasi mbili. Najua hayo yote, lakini kama nilivyosema mwanzo, hatuna la kusema. Zireta alijibu. Kama mnajua hayo yote, na hamtaki kusema lolote. Hakimu alisema kwa sauti ya siri na ukali. Sioni chochote kitakachozuia mahakama kuruhusu upande wa mashtaka kumshtaki Yusufu kwa mauaji ya askari polisi. Tumekaa na hayo, Zireta alisema. Kukana si kitu, hakimu alimkatiza kwa ukali. Na sasa mshtakiwa atarudishwa rumande hadi kesho ili polisi wamshtaki kwa mauaji. Kikao cha mahakama kimeahirishwa mpaka kesho. Tulizimama mpaka akatoka nje, kisha tukarudishwa rumande. Nilianza kuhofu kuwa ijapokuwa nilisema ukweli, nilikuwa nikielekea kifungoni na labda hukumu ya kifo. Sikujua alichotaka kufanya wakili Zireta. Nilihisi kuwa labda alikuwa na ushahidi muhimu ambao hakutaka kuutoa mpaka dakika ya mwisho. Alionekana mwaminifu kuliko Pierre. Opio na Apollo ambao hapo awali walisikiliza yale niliyoyasema kwa makini na huruma hawakuwapo. Yule mwendeshaji wa mashtaka aliyeelezwa kisa changu chote hakuwa na huruma nami hata kidogo. Habari ya Amina Bedi ya kunitetea haikusikilizwa. Nami sikuweza kujitetea kwa kuwa nilikuwa na wakili. Nilipokuwa nikiwaza vile mlango wa rumande ulifunguliwa na nje nikawaona Apollo na Opio wakiwa wameandamana na mtu mwingine. Opio alikuwa wa kwanza kusema, naye akanijulisha kuwa mtu yule alikuwa daktari tena wakili. Alinieleza kuwa alikuwa kotini na aliona kuwa Zireta alikuwa wakili wa dhuluma aliyekuwa akitaka kuniangamiza. Opio aliniambia kuwa ilikuwa juu yangu kujichagulia wakili na kwamba nilikuwa na uwezo wa kusema kuwa sikumtaka wakili fulani anisimamie. Aliniomba nimkubali wakili huyo mpya aliyeitwa Jacobo. Kwisha hayo, yeye na Apollo waliondoka, wakaniacha na Jacobo. Mara tu walipotoka, Jacobo alisema, Yusufu, nataka uwe na imani nami. Sikumjibu, bali niliinamisha kichwa changu na kukiinua tena kama ishara ya kukubali. Nataka unieleze yote yaliyokupata toka mwanzo mpaka mwisho bila kuacha kisa chochote, hata kama ni kidogo. Jacobo alitamka kwa sauti ya utulivu. Niliwaza kwa muda na mara nikakumbuka vile Zireta alivyonikanya nisiongee na mtu yeyote. Kisha nikamwambia, nasikitika, siwezi kukueleza chochote. Wakili wangu amenikanya nisiongee na mtu. Wakili wako ni nani? Jacobo aliuliza. Ni Zireta, nilimjibu kwa haraka. Yule aliyekuwa kotini? Jacobo aliuliza kwa mshangao. Naam, nilimjibu kwa mkato. Una imani naye? Aliuliza kwa sauti ya chini. Bila shaka, mshtakiwa ni lazima awe na imani na wakili wake, nilimjibu bila kusita. Unamjua vizuri? Jacobo alizidi kuniuliza kwa upole. La, simjui, nilimfahamu jana tu, nilijibu bila kutilia maanani swali lake. Ulimpataje? Jacobo aliuliza huku akionyesha tashwishi nyingi. Nilijulishwa na wakili aliyekuwa akisimamia kesi yangu hapo awali, nilimjibu kwa fadhaa. Yupi huyo? Pierre, nilimjibu huku nikishangaa kwa nini alikuwa akiniuliza maswali hayo yote. Yule anayewasimamia wale washtakiwa wengine? Jacobo aliuliza kwa mshangao na hasira. Ndiyo, nilimjibu nikiwaza kilichosababisha hasira zake. Yusufu, una imani na Pierre? Aliuliza kwa kusisitiza. Nina imani na mawakili wote, nilisema na kuongeza. Huyo Pierre sikumjua mapema, bali alitafutwa na mmoja washtakiwa na akakubali kutusimamia sote. Jana alikuja akaniletea Zireta na kusema kuwa ingekuwa vizuri kama ningewakilishwa na wakili mwingine kwa sababu mashtaka yangu yalitlafiana na yale ya washtakiwa wengine. Unawezaje kuwa na imani na wakili aliyechaguliwa na wapinzani wako? Jacobo aliuliza kwa mshangao. Naweza kuwa na imani kwa sababu mtu akiwa mgonjwa hupokea dawa yoyote apewayo, mradi awe na imani nayo, nilimjibu kwa upole na unyenyekevu. Unajua ni kwa nini hataki uongee na mtu mwingine? Jacobo aliuliza huku akitega masikio kusikiliza jawabu. Sijui, lakini nafikiri pengine nilipomweleza kisa chote alipata ushahidi fulani ambao angependa kuutoa katika mahakama siku ya mwisho. yani baada

baada ya mashahidi kutoa ushahidi wao. Lakini yote uliyomwambia na yote uliyoiambia mahakama ni ya kweli? Yakobo aliuliza kwa udadisi. Naam, ni ya kweli, nilimjibu kwa kusita. Je, unaogopa kusema ukweli hata kama utarudia mara mia? Yakobo aliuliza kwa upole. La, siogopi, nilimjibu huku nikipaza sauti kutilia mkazo niliyosema. Au pengine unaogopa kusema kwa sababu utajulikana unasema uongo? Yakobo aliuliza huku akinitazama. Sivyo, wala siogopi. Mimi najua si kusema uongo, nilikanusha kwa hasira.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mbona basi Zineta ataki umweleze mtu mwingine habari ya ukweli? Yakobo alisisitiza kujua. Kwa sababu labda anataka kutoa ushahidi mwisho wa kesi na kuwastaajabisha watu wote mahakamani. Ilimjibu bila kusita. Hayo huenda yakawa kweli, lakini labda ni wewe utakaye staajabu wala si mahakama vile unavyofikiria. Yakobo aliniambia huku akiugonga gonga mlango wa rumande kwa mkono wake kama ishara au kutilia mkazo aliyokuwa akinieleza. Hivyo ndio umemaanisha nini? Nilimuuliza kwa uoga. Nataka kukueleza hivi, kesi hii inazidi kuwa na zogo. Wakili wako hakusimamii kama anavyostahili. La sivyo ungeshtakiwa kwa mauaji. Kutokana na ushahidi uliotolewa ni dhahiri kuwa unaitilafiana. Nataka kwa hiari yako nieleze mambo yote yaliyokupata. Tafadhali usibakishe jambo lolote, hata lile unalofikiria kuwa dogo kabisa. Pia nataka unieleze hata lile unaloona lifai au ambalo mtu alikwambia ukalipuuza. Yakobo alinisii mpaka nikaingiwa na hofu. Hivyo nikamuuliza, kwa nini nikueleze yale ninayofikiria yafai? Maana hayo ndiyo yanahitajika kotini. Yakobo alinijibu kisha kaongeza kwa mnongono, lakini ila zote za majambazi zimefichika ndani ya jambo hilo dogo. Lakini Yakobo, nilimuuliza, mtu akiwa na wakili kisha wakili anamwambia atende jambo fulani, si lazima atende jambo hilo? Si lazima? Yakobo alijibu na kuongeza, je, unaogopa kunieleza kwa kuogopa usijiini au vipi? Sivyo fikiriavyo, nilimjibu. Kwa nini basi utaki kunieleza? Yakobo aliuliza kwa hasira. Nimekueleza sababu, nilimjibu kwa mkato na kuongeza, nilimhakikishia Zireta kuwa sitaongea na mtu yeyote. Je, nikikuhakikishia kuwa yote utakaoniambia nitayaweka siri? Nataka uelewe kwamba mimi ni daktari na tena wakili. Hakuna watu wajuao kuweka siri kama hao. Je, utanieleza? Yakobo alisisitiza kujua. Je, una uhusiano wowote na polisi? Niliuliza bila kuwa na imani naye. Kwa nini umeniuliza swali hilo? Yakobo aliuliza huku akitabasamu kama kwamba aligundua lililonifanya nisiseme yaliyokuwa moyoni mwangu. Ni kwa sababu polisi wote ni sawa, nilisema na kuongeza. Wakati mwingine unafikiri wanataka kukusaidia, lakini kumbe wanataka uwapashe habari yote alafu wanaitumia kama ushahidi kotini kukufunga jela. Wale polisi mliokuja nao walisikiliza habari yote kwa makini na huruma. Walionionyesha ni kuniweka mikononi mwa mwendeshaji wa mashtaka. Sasa sitaki uhusiano wote na polisi, nafuu ni baki na Zireta, kwani hata akienda kuambia polisi hawatasadiki maneno yake. Kijana, Yakobo aliniita, nakwambia sina haja ya kupeleka taarifa yako kwa polisi. Mimi nasikitishwa na vile yule anayemuita wakili wako anavyoitikia mashtaka unayoshtakiwa kama chura kwenye maji. Kukubali kwake kwatosha kabisa kukufanya wewe utiwe kitanzi. Haja yangu ni kuona mhalifu amenaswa kama wewe ni mmoja wao. Basi usizungumze naye. Je, unataka kujua nini? Nilimuuliza kwa haraka. Nataka kujua kama kweli ulichukua bastola mpaka kwa Amina Bedi. Yakobo alisema kwa mkato. Ndiyo nilichukua, nilimjibu kwa udadisi. Ulipataje hiyo bastola? Yakobo aliuliza kwa upole. Nilimnyang'anya usolo baada ya kumwangushia jabali mle mashuani, nilimjibu bila kusita. Ulifatua bastola hiyo? Yakobo aliuliza huku akinitazama kwa makini kabisa. Sikumjibu swali hilo hima, kwani niliogopa asiseme kuwa mimi ndiye niliyemuua askari wa polisi. Hata hivyo, nilipiga moyo konde na kumjibu kwa dhati, ndiyo, niliifyatua mara mbili, lakini sikumpata mtu, maana nilikuwa mbali sana. Umbali watu wangapi? Yakobo aliuliza kwa upole. Kama 100 kutoka mahali yule mtu aliposimama, nilimjibu kwa uoga, huku nikimwelekeza kidole mtu aliyesimama tu kama 50 kutoka mahali tulipokuwa tumesimama. Je, ulipiga risasi mbili? Naam, nilimjibu kwa mkato. Mtu yule uliyemlenga risasi alilia? Yakobo aliuliza kwa upole. La, alirukia merikebu na kulala chali, nilimjibu kwa dhati. Hakutoa mlio wote? Yakobo aliuliza huko kizidi kunitazama. La, nilimjibu kwa mkato. Je, unaweza kukumbuka jambo lolote ambalo uliliona hapo awali na ukalipuuza? Yakobo aliuliza kwa sauti ya kushawishi. Ndiyo, nilipokuwa nimefungwa, mmoja wa wale majambazi aliyekuwa akilinda zamu alimwendea Osolo na kumwambia kuwa alikuwa amemwona mtu akiichungua merikebu yao kwa kutumia darubini. Osolo alitoa amri mtu huyu anaswe.
baada ya muda, hatimaye nilisikia sauti ya mwanamume ikilia kwa uchungu. Na punde, koto kukawa kimya. Jambo

Kingine ni kwamba mtu yule niliyemlenga bastola hakuwa askari wa polisi, maana alikuwa amekuja na motokaa yake na ndiyo niliyotumia kuwatoroka majambazi. Alikuwa pamoja na msichana yule aliyekuwa shahidi wa mahakama. Na una hakika? Jacob aliuliza kwa mshangao. Kadri ninavyokumbuka na kulingana na ushahidi aliotoa, bila shaka ni yeye. Maana najua kuwa mwanamke aliniona nikikimbia, na alipoona merikebu ikiteketea alitimua mbio vichakani. Je, umemweleza mtu yoyote habari hii? Jacob aliuliza kwa makini. Hayo nilidhani yafai, kwa hivyo sikumwambia mtu. Nilimjibu huku nikimtizama.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Vyema, sasa sikiliza. Nataka unifanye makamu wa wakili wako, kisha umfanye Amina Bedi kuwa shahidi wako, kwani ile taarifa aliyotoa kuwapa polisi ilikusaidia sana. Umefahamu? Jacob alitamka kwa msitizo. Hayo yote nimefahamu, lakini ningependa wewe na Zireta msikilizane kwanza, nilimjibu kwa hofu. Sikiliza Yusufu, mimi sina haja na pesa. Mimi nataka kukusaidia, maana nimegundua wakili wako ana uhusiano na majambazi. Sasa hivi nilipokuwa nikija, nilimwacha Zireta akiongea na wale washtakiwa wengine. Jana nilijaribu kumuuliza habari ya kesi hii, akakataa kabisa kuniambia. Nataka akija kukuona umwambie kuwa umekata shauri kuwa na mawakili wawili. Jacobo alisema hayo yote kwa haraka na upole. Nitajuaje kuwa wewe si mshirika wa hao majambazi? Nilimuuliza kwa hofu ya fadhaa. Fahamu hivi Yusufu, Jacobo alinijibu huku akihesabu vidole vya mikono yake kwa msisitizo. Mimi sina haja na kesi yako. Haja yangu ni kuona kuwa ukweli umedumishwa. Ukifungwa, usinipe pesa zako. Ukiwachiliwa huru, utanipa chochote kile utakacho. Usiponilipa, sitakudai chochote. Nimekubaliana nawe, nilimjibu. Aliniaga, lakini kabla hajafika mlangoni, Zireta aliingia akiwa amekasirika sana. Jacobo alimpita na kutoka. Kabla askari hajafunga mlango, Zireta alisema, ngoja kidogo, nataka kuongea na mfungwa. Lakini mtu mwingine ameongea naye sasa hivi, askari alisema. Hiyo si hoja, mimi ni wakili wake, Zireta alimjibu kwa hasira. Sawa, askari alimjibu na kufungua mlango. Zireta aliusukuma mlango kwa nguvu, na mara tu alipoingia aliuliza kwa hasira, kwa nini umezungumza na mtu yule? Sina sababu, nilimjibu. Umeongea naye? Wewe umeongea na kachero wa polisi? Sasa ukiangamia usiseme ni mimi. Nilikuonya usiongee na mtu yeyote, lakini ukapuuza. Kusema kweli,

nimefanya kazi ya wakili kwa miaka na sijapata kuona mjinga kama wewe. Umesema muongee naye na amesema nataka kukusaidia. Nilimkata kauli. Kwa nini? Nilikwambia nataka msaada. Mbona hukumwambia niulize kwanza? Mtu huyu ameangamiza watu wengi sana wasio na hatia. Kwa hivyo sina la kukwambia. Umejitia kitanzi mwenyewe na nitakusimamia tu maana umekubali kunilipa shilingi 2000. Tutaonana kesho, kwa heri. Aliondoka na alipofika mlangoni nilimsia rudi. Hata hivyo hakurudi, bali aligeuka na kujibu, sina la kukwambia mimi. Kisha akafunga mlango. Aliniwacha na mawazo mazito sana. Nilifikiria vile Yakobo alivyoniambia kuwa Zireta alikuwa na ushirika na majambazi. Kisha nikawaza vile Zireta alivyosema juu ya Yakobo. Na mara nikawa sijui kwa kumsadiki. Nilikuwa nimewaeleza wote mengi, hasa Yakobo. Nilimweleza mengi kuliko polisi na Zireta. Kwa uoga, nilijadili la kufanya peke yangu, lakini sikulipata. Hatimaye nilijibwaga sakafuni na kulala. Siku ya pili alfajiri, askari sita walikuja rumande na kunifungulia mlango. Wote walibeba bunduki na mara tu walipofungua mlango waliniweka pingu. Kila mkono ulifunganishwa pingu na ule wa polisi. Hapo ndipo nilipofahamu kuwa mambo yalikuwa yameniendea mrama. Kotini wale askari sita walikaa karibu nami. Watu walijia mpaka wakasongamana kwelikweli. Waandishi wa magazeti walionekana wakijizatiti kikazi, huku wameshikilia kalamu zao tayari kuchukua taarifa. Mwendeshaji wa mashtaka alikaa karibu na meza iliyokuwa karibu na ya hakimu. Wale washtakiwa wengine walikaa upande mmoja. Amina alionekana amejaa simanzi ya ajabu, na Epiere alikaa karibu naye. Zireta alikaa nyuma yangu. Wakati nilipokuwa nikitazama mazingira yangu, Yakobo aliingia na kaja moja kwa moja kukaa karibu nami. Zireta alimtupia jicho la chuki lakini hakusema lolote. Hakimu aliingia nasi kama desturi, na kwa heshima tukasimama kumkaribisha. Alipoketi sote tuliketi na kukaa kimya. Alikusanya karatasi zake pamoja kisha akauliza, "Je, mwendeshaji wa mashtaka uko tayari?" "Ndiyo, mheshimiwa." Mwendeshaji mashtaka alisema kwa sauti kubwa huku akijikuna kuna kichwa. "Nimefahamishwa kuwa mshtakiwa Yusufu ana mawakili wawili sasa. Je, wote wako tayari?" Hakimu aliuliza huku akitizama karatasi zake. Pamoja Zireta na Yakobo walisimama na wote wakasema, "Ndiyo, mheshimiwa." Tulipoahirisha kikao cha mahakama jana, mashtaka yalikuwa kwamba Yusufu Kabita ameshtakiwa kwa kumuua kikatili kinyume cha sheria ya nchi na kwa makusudi askari wa polisi Lido mnamo tarehe 16 mwezi huu mwaka huu, siku ya Jumanne, kati ya saa 6 na saa 6 na robo usiku. Je, unalo la kuongeza, mwendeshaji wa mashtaka? "Ndiyo, mheshimiwa." Mwendeshaji wa mashtaka alisema na kujibu kisha akaendelea. Mshtakiwa alikiri mbele ya polisi kuwa alifyatua bastola mara mbili, na ijapokuwa alikana kuwa alimpiga yoyote, uchunguzi ulionyesha kuwa ni hizo risasi mbili zilizopatikana kwenye mwili wa marehemu Lido. Pia alama za vidole vya mshtakiwa zilipatikana kwenye bastola hiyo. Isitoshe, shahidi mmoja alisema kuwa alimuona mshtakiwa akifyatua bastola na akamuona askari polisi akianguka merikebuni. Kwa kuwa hakuna askari mwingine aliyekwenda merikebuni na ambaye hayuko kambini sasa, hatuna shaka yoyote kuwa aliyouawa ni marehemu Lido. Ushahidi huu, mheshimiwa, unatosha kabisa kuthibitisha kuwa mshtakiwa ana hatia ya kumuua askari Lido. Alimaliza na kukaa.

0: Enzima.
1: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Je, kuna mashahidi wengine kwa upande wa mashtaka? Hakimu aliuliza. Ndio. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu na kusema, sasa namuita daktari, muite atoe ushahidi wake. Daktari alipanda kwenye jukwaa na baada ya kuapishwa alisema, nimefanya kazi ya daktari wa polisi kwa miaka 14. Mnamo tarehe 17 niliitwa kutazama miili iliyokuwa imeteketea mashuani. Nilifanya hivyo na mara ya kwanza nikaridhika kuwa walikuwa wamekufa kwa kuungua. Lakini nilipoangalia maiti mmoja kwa makini, niliona tundu mbili za risasi, moja juu ya sikio na nyingine chini ya sikio. Niliamua kupasua kichwa cha maiti huyo, na nilipofanya hivyo nilipata risasi mbili humo. Zilikuwa zimeharibu ubongo kabisa, na hapo nikaridhika kwamba askari huyo alikuwa amekufa kwa kupigwa risasi. Risasi hizo zimo hapo kotini na naweza kuzitambua. Nilipasua kichwa cha yule maiti mwingine na nikaona kuwa alikuwa amepigwa na kitu kizito kichwani. Kwa hivyo mheshimiwa, watu hao wawili hawakufa kwa kuungua. Alipomaliza kusema, Zireta alisimama na kuuliza, je, ulipopata risasi ndani ya mwili wa Lido, ulifanya uchunguzi zaidi au uliuachia hapo? Niliajiriwa kutafuta kilichosababisha kifo cha marehemu, na nilipokipata niliacha uchunguzi, daktari Mwita alimjibu. Una hakika kuwa kifo cha marehemu kilisababishwa na risasi hizo? Zireta aliuliza kwa udadisi. Kabisa, daktari alijibu huku akimkazia macho Zireta. Ni hayo tu, Zireta alijibu, na daktari akatoka jukwani na kwenda kuketi. Mna shahidi mwingine? Hakimu alimuuliza. Ndio. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu na kuongeza, sasa nitamuita Parit, stadi wa uchunguzi wa bunduki, aje mbele atueleze aliyonayo. Parit, ambaye alikuwa mtu mwembamba sana tena mrefu, alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Baada ya kuapishwa alisema, mimi nimefanya kazi ya uchunguzi wa bunduki kwa miaka 12. Miaka yote hiyo nimetumikia polisi. Mnamo tarehe 14 mwezi huu, mwaka huu, Chief Inspector Opio alinipa bastola ambayo iko kotini hivi sasa ili niifanyie uchunguzi. Daktari Mwita alinipa risasi mbili na akaniambia kwamba zilikuwa zimetolewa kwenye mwili wa marehemu Lido. Baada ya kufanya uchunguzi, niliridhika kabisa kuwa risasi hizo zilikuwa zimefyatuliwa kutumia bastola hiyo. Parit alimaliza. Kuna swali lolote la kumuuliza Parit? Hakimu aliuliza. Hakuna mheshimiwa, Zireta alijibu kwa haraka. Mwite shahidi mwingine, hakimu alisema. Mtu aliyeitwa Sudi aliitwa. Alikwenda jukwani na baada ya kuapishwa alieleza kuwa alikuwa stadi wa kuchunguza alama za vidole. Alieleza kuwa yeye alikuwa akitumikia kikosi cha polisi na kuwa alikitumikia kwa miaka isiyopungua 10. Alisema kuwa mnamo tarehe 18 aliletewa bastola ambayo aliitambua kuwa ile iliyokuwa kotini. Aliichunguza bastola hiyo kwa makini sana na ndani kabisa. Alipata alama za vidole ambazo baada ya kuzilinganisha na zile za mshtakiwa, aliridhika kuwa zilikuwa za mshtakiwa aliyekuwa kotini. Alimaliza taarifa yake na baada ya hakimu kuhakikisha kuwa hapakuwa na maswali ya kumuuliza, aliondoka kwenye jukwaa na kwenda kukaa. Kado aitwe. Mwendeshaji wa mashtaka alisema, Kado alikwenda polepole na alipokuwa akielekea jukwani alisema, mimi sina la kusema ijapo nyamaza. Mwendeshaji wa mashtaka alimkata kauli kisha akasema na apishwe. Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu, na kumwapisha alipomwendea alisema, mimi ningependa kutoa ushahidi wangu bila kuapishwa. Huna la kuchagua hapa, hakimu alimwambia kwa ukali kisha akaongeza, inua mkono wako juu uapishwe. Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu na kwa unyenyekevu akaapishwa. Baada ya hayo, mwendeshaji wa mashtaka alianza kumuuliza maswali akisema, Kado, nikizungumza juu ya siku ya Jumanne usiku, je, ulimjua mshtakiwa? Naam, nilimjua, Kado alijibu kwa haraka huku akinitupia jicho. Je, ulimuona mshtakiwa siku hiyo? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza kwa upole. Naam, nilimuona, Kado alijibu kwa mkato. Mlipokuwa pamoja, alikuwa na silaha yoyote? Kado alinyamaza na kunitazama kama kwamba alinionea huruma.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Sia. Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa wabunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania, REA, aagizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2030. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China, Bwana Li Qiang, ametoa salamu za pongezi kwa njia ya simu kwa mwenzake wa Ethiopia, Bwana Abiy Ahmed Ali, kwa kukiongoza chama cha Prosperity kushinda tena katika uchaguzi wa wabunge wa nchi hiyo. Bwana Li amesema urafiki wa jadi uliopo kati ya China na Ethiopia ni mkubwa na wa kina. Katika miaka ya hivi karibuni, maelewano ya kisiasa kati ya nchi mbili yanazidi kuimarishwa. Pande mbili zimepata mafanikio mengi katika ushirikiano wenye ufanisi katika sekta mbalimbali, huku zikifanya uratibu na ushirikiano wa karibu kwenye mambo ya kimataifa, zikiweka mfano wa kuigwa kwa ushirikiano na mshikamano kati ya China na Afrika na kati ya nchi za kusini kwa ujumla. Amesema anapenda kufanya juhudi pamoja na Bwana Abiy kutumia fursa za utekelezaji wa matunda ya mkutano wa kilele wa Beijing wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, kuhimiza maendeleo ya kina ya uhusiano wa washirika wa kimkakati wa hali zote kati ya China na Ethiopia, ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi hizo mbili. Wakala wa nishati vijijini Tanzania, REA, ameagizwa kuhakikisha anafanikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote vya Tanzania ifikapo mwaka 2000.

0: katika vitongoji 218, hivyo vitongoji vitakavyobaki bila umeme vitakuwa 339 ambavyo navyo vitakamilishiwa baadaye. Serikali ya Rwanda inatarajia kuongeza uwezo wa uzalishaji wa maji safi kutoka zaidi ya mita za ujazo 367,000 kwa siku za sasa hadi zaidi ya mita za ujazo 688,000 kwa siku ifikapo mwaka 2029 kupitia miradi mikubwa mfululizo ya miundombinu ya maji. Waziri Mkuu wa Rwanda Bwana Justin Nsengiyumva amesema miradi hiyo ni pamoja na kupanua na kukarabati mitambo ya kusafisha maji na mitambo ya usambazaji, huku ikipunguza maji yasiyoingiza mapato na maji yanayopotea kabla ya kuwafikia wateja kutoka 35% hadi 25% ifikapo mwaka 2029. Waziri Mkuu amesema lengo la muda mrefu ni kupunguza upotevu wa maji hadi 5% ifikapo mwaka 2050, sawa na viwango vilivyofikiwa katika baadhi ya nchi zilizoendelea. Naibu mjumbe wa kudumu wa China kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, alipohutubia tarehe 9 kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu suala la Ukraine, alisema China inahimiza pande husika ziwe na utulivu na uvumilivu, kuhimiza kikamilifu juhudi za kupunguza mvutano na kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kusimamisha vita haraka iwezekanavyo. Balozi Sun Lei amesema maendeleo ya suala la Ukraine yanaleta wasiwasi, hali ambayo pande husika zinafanya mashambulizi ya kijeshi mara kwa mara. Amesema China inalaani shambulizi lolote dhidi ya raia wasio na hatia na kutoa wito kwa pande husika ziache kushambulia raia na miundombinu ya kiraia. Ameongeza kuwa pande husika zinapaswa kuwa na uvumilivu, kuonesha nia ya kisiasa, kurejesha mazungumzo haraka iwezekanavyo na kujitahidi kufikia makubaliano kamili ya amani ya kudumu yenye nguvu ya kisheria. Na kwa mujibu wa habari kutoka Iran, jeshi la majini la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limetoa taarifa kwamba katika wiki mbili zilizopita, Iran imekuwa ikifungua hatua kwa hatua mlango bahari wa Hormuz, na kwa sasa uwezo wa usafiri umerejea karibu 50% ya kiwango cha kabla ya vita. Taarifa hiyo imesema jeshi la majini linaendelea kuongeza uwezo wa kupitisha meli. Meli husika zinatakiwa kufuata kanuni za usalama zilizotolewa na Iran, kupita kwenye njia zilizowekwa za baharini na kuomba kibali kutoka jeshi la majini la Iran. Taarifa pia imeonya kwamba nguvu za kigeni hazina haki ya kuingilia kati masuala ya mlango bahari wa Hormuz. Ikiwa jeshi la Marekani litaingilia kati njia ya usafiri wa meli, Iran itajibu kwa nguvu, jambo ambalo litaleta usumbufu mkubwa kwa mchakato wa kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kuhatarisha maslahi ya nchi zinazotumia mlango bahari huo.
1: Timu ya 21 ya madaktari wa China nchini Senegal imekabidhi msaada wa dawa na vifaa tiba kwa hospitali ya watoto ya Dian Miandio iliyoko kilomita 40 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo, Dakar. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
2: Hatua hiyo ilihitimishwa rasmi kwa kutiwa saini kwa hati ya makabidhiano ya msaada huo na balozi wa China nchini Senegal pamoja na mkurugenzi wa hospitali ya watoto ya Dian Miandio, ikiwa ni ishara ya urafiki na mshikamano kati ya wananchi wa China na Senegal. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Senegal Li Jingang alisema ushirikiano wa China na Senegal katika sekta ya afya umeendelea kukua kwa zaidi ya nusu karne, ukibadilika kutoka kutoa misaada ya kawaida hadi kuwa ushirikiano wa maendeleo ya pamoja. Alieleza kuwa ushirikiano huo sasa unajumuisha utoaji wa huduma za matibabu, uhamishaji wa teknolojia za afya pamoja na ushiriki wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali likiwemo Gongxiang Foundation.
3: Over the past 5 decades and more, China and Senegal.
4: Katika kipindi cha zaidi ya miongo mitano iliyopita, ushirikiano kati ya China na Senegal katika sekta ya afya umebadilika kutoka kuwa wa utoaji wa misaada hadi maendeleo ya pamoja, kutoka utoaji wa huduma za matibabu hadi uhamishaji wa teknolojia, na kutoka ushirikiano ulioongozwa zaidi na serikali mbili hadi ushiriki hai wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kama wakfu wa Gong Jiang.
2: Msaada huo unajumuisha karibu aina 600 za dawa na vifaa tiba venye thamani ya zaidi ya dola

0: za Kimarekani R66. Vifaa hivyo vinahitajika kwa dharura katika idara mbalimbali za hospitali, ikiwemo magonjwa ya macho, watoto, pamoja na uzazi na magonjwa ya wanawake. Hafla hiyo pia ilikuwa na umuhimu wa kipekee, kwani iliambatana na kuanza rasmi kwa kazi ya timu ya 21 ya madaktari wa China katika hospitali ya watoto ya Diaminiadio. Mkurugenzi wa hospitali hiyo, Khadija Diane, alisema ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Senegal umeendelea kuwanufaisha moja kwa moja wagonjwa wanaopata huduma katika hospitali hiyo. Alifafanua kuwa msaada huo unapunguza gharama za matibabu kwa familia nyingi, huku pia ukiimarisha ubora wa huduma zinazotolewa. Aidha, alisema upatikanaji wa dawa na vifaa tiba umeongeza uwezo wa hospitali kutoa huduma kwa ufanisi zaidi na kuwapa wagonjwa huduma wanazohitaji kwa wakati.
1: Kwanza kabisa, athari za msaada huu ni za kifedha, lakini pia zinahusu ubora wa huduma za afya. Kwa familia, huu ni unafuu mkubwa kwa wale wanaokuja kutafuta matibabu. Dawa zinapatikana pamoja na vifaa tiba vinavyotumika katika utoaji wa huduma zetu za afya.
0: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa wabunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania, REA, aagizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2030. Mwisho wa taarifa ya habari.
3: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Balozi Sunley amesema maendeleo ya suala la Ukraine yanaleta wasiwasi, hali ambayo pande kwa pande husika ziache kushambulia raia na miundombinu ya kiraia. Ameongeza kuwa pande husika zinapaswa kuwa na uvumilivu, kuonesha nia ya kisiasa, kurejesha mazungumzo haraka iwezekanavyo na kujitahidi kufikia makubaliano kamili ya amani ya kudumu yenye nguvu ya kisheria. Na kwa mujibu wa habari kutoka Iran, jeshi la majini la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limetoa taarifa kwamba katika wiki mbili zilizopita, Iran imekuwa ikifungua hatua kwa hatua mlango bahari wa Hormuz, na kwa sasa uwezo wa usafiri umerejea karibu 50% ya kiwango cha kabla ya vita. Taarifa hiyo imesema jeshi la majini linaendelea kuongeza uwezo wa kupitisha meli. Meli husika zinatakiwa kufuata kanuni za usalama zilizotolewa na Iran, kupita kwenye njia zilizowekwa za baharini na kuomba kibali kutoka jeshi la majini la Iran. Taarifa pia imeonya kwamba nguvu za kigeni hazina haki ya kuingilia kati masuala ya mlango bahari wa Hormuz. Ikiwa jeshi la Marekani litaingilia kati njia ya usafiri wa meli, Iran itajibu kwa nguvu, jambo ambalo litaleta usumbufu mkubwa kwa mchakato wa kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kuhatarisha maslahi ya nchi zinazotumia mlango bahari huo.
1: Timu ya 21 ya madaktari wa China nchini Senegal imekabidhi msaada wa dawa na vifaa tiba kwa hospitali ya watoto ya Dian Miandio iliyoko kilomita 40 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo, Dakar. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
2: Hatua hiyo ilihitimishwa rasmi kwa kutiwa saini kwa hati ya makabidhiano ya msaada huo na balozi wa China nchini Senegal pamoja na mkurugenzi wa hospitali ya watoto ya Dian Miandio, ikiwa ni ishara ya urafiki na mshikamano kati ya wananchi wa China na Senegal. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Senegal Li Jingang alisema ushirikiano wa China na Senegal katika sekta ya afya umeendelea kukua kwa zaidi ya nusu karne, ukibadilika kutoka kutoa misaada ya kawaida hadi kuwa ushirikiano wa maendeleo ya pamoja. Alieleza kuwa ushirikiano huo sasa unajumuisha utoaji wa huduma za matibabu, uhamishaji wa teknolojia za afya pamoja na ushiriki wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali likiwemo Gongxiang Foundation.
3: Over the past 5 decades and more, China and Senegal.
4: Katika kipindi cha zaidi ya miongo mitano iliyopita, ushirikiano kati ya China na Senegal katika sekta ya afya umebadilika kutoka kuwa wa utoaji wa misaada hadi maendeleo ya pamoja, kutoka utoaji wa huduma za matibabu hadi uhamishaji wa teknolojia, na kutoka ushirikiano ulioongozwa zaidi na serikali mbili hadi ushiriki hai wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kama wakfu wa Gongxiang.
2: Msaada huo unajumuisha karibu aina 600 za dawa na vifaa tiba venye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani 1066. Vifaa hivyo vinahitajika kwa dharura katika idara mbalimbali za hospitali, ikiwemo magonjwa ya macho, watoto pamoja na uzazi na magonjwa ya wanawake. Hafla hiyo pia ilikuwa na umuhimu wa kipekee, kwani iliambatana na kuanza rasmi kwa kazi ya timu ya 21 ya madaktari wa China katika hospitali ya watoto ya Dian Miandio. Mkurugenzi wa hospitali hiyo Khadija Diane alisema ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Senegal umeendelea kuwanufaisha moja kwa moja wagonjwa wanaopata huduma katika hospitali hiyo. Alifafanua kuwa msaada huo unapunguza gharama za matibabu kwa familia nyingi, huku pia ukiimarisha ubora wa huduma zinazotolewa. Aidha, alisema upatikanaji wa dawa na vifaa tiba umeongeza uwezo wa hospitali kutoa huduma kwa ufanisi zaidi na kuwapa wagonjwa huduma wanazohitaji kwa wakati.
5: Kwanza kabisa, athari za msaada huu ni za kifedha, lakini pia zinahusu ubora wa huduma za afya. Kwa familia, huu ni unafuu mkubwa kwa wale wanaokuja kutafuta matibabu. Dawa zinapatikana pamoja na vifaa tiba vinavyotumika katika utoaji wa huduma zetu za afya.
2: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia

0: pia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa wabunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania, REA, aagizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2030. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
3: Baada ya Kimu kuuliza kuhusu risasi mbili ambazo zinadaiwa kupatikana katika mwili wa marehemu askari, Zireta alizidi kusema ndiyo, alikubali, lakini akasema kuwa hana la kusema. Wajua pia vifuniko viwili vya risasi vilipatikana karibu na merikebu. Hakimu alizidi kuuliza kwa upole. Bila shaka najua hayo, lakini bado tu hatuna la kusema. Zireta alijibu kwa bezo. Wajua polisi walifanyia msako nyumba ya shangazi Bedi na wakapata bastola iliyokuwa na alama ya vidole vya mshtakiwa na wakakosa risasi mbili. Najua hayo yote, lakini kama nilivyosema mwanzo, hatuna la kusema. Zireta alijibu. Kama mnajua hayo yote, na hamtaki kusema lolote, hakimu alisema kwa sauti ya siri na ukali, sioni chochote kitakachozuia mahakama kuruhusu upande wa mashtaka kumshtaki Yusufu kwa mauaji ya askari polisi. Tumekaa na hayo, Zireta alisema. Kukana si kitu, hakimu alimkatiza kwa ukali. Na sasa mshtakiwa atarudishwa rumande hadi kesho ili polisi wamshtaki kwa mauaji. Kikao cha mahakama kimeahirishwa mpaka kesho. Tulizimama mpaka akatoka nje, kisha tukarudishwa rumande. Nilianza kuhofu kuwa ijapokuwa nilisema ukweli, nilikuwa nikielekea kifungoni na labda hukumu ya kifo. Sikujua alichotaka kufanya wakili Zireta. Nilihisi kuwa labda alikuwa na ushahidi muhimu ambao hakutaka kuutoa mpaka dakika ya mwisho. Alionekana mwaminifu kuliko Pierre, Opio na Apollo ambao hapo awali walisikiliza yale niliyoyasema kwa makini na huruma hawakuwapo. Yule mwendeshaji wa mashtaka aliyeelezwa kisa changu chote hakuwa na huruma nami hata kidogo. Habari ya Amina Bedi ya kunitetea haikusikilizwa, nami sikuweza kujitetea kwa kuwa nilikuwa na wakili. Nilipokuwa nikiwaza vile, mlango wa rumande ulifunguliwa na nje nikawaona Apollo na Opio wakiwa wameandamana na mtu mwingine. Opio alikuwa wa kwanza kusema, naye akanijulisha kuwa mtu yule alikuwa daktari tena wakili. Alinieleza kuwa alikuwa kotini na aliona kuwa Zireta alikuwa wakili wa dhuluma aliyekuwa akitaka kuniangamiza. Opio aliniambia kuwa ilikuwa juu yangu kujichagulia wakili na kwamba nilikuwa na uwezo wa kusema kuwa sikumtaka wakili fulani anisimamie. Aliniomba nimkubali wakili huyo mpya aliyeitwa Jacobo. Kwisha hayo, yeye na Apollo waliondoka, wakaniacha na Jacobo. Mara tu walipotoka, Jacobo alisema, Yusufu, nataka uwe na imani nami. Sikumjibu, bali iliinamisha kichwa changu na kukiinua tena kama ishara ya kukubali. Nataka unieleze yote yaliyokupata toka mwanzo mpaka mwisho bila kuacha kisa chochote, hata kama ni kidogo. Jacobo alitamka kwa sauti ya utulivu. Niliwaza kwa muda na mara nikakumbuka vile Zireta alivyonikanya nisiongee na mtu yeyote. Kisha nikamwambia, nasikitika, siwezi kukueleza chochote. Wakili wangu amenikanya nisiongee na mtu. Wakili wako ni nani? Jacobo aliuliza. Ni Zireta, nilimjibu kwa haraka. Yule aliyekuwa kotini? Jacobo aliuliza kwa mshangao. Naam, nilimjibu kwa mkato. Una imani naye? Aliuliza kwa sauti ya chini. Bila shaka. Mshtakiwa ni lazima

Wana imani na wakili wake. Nilimjibu bila kusita. Unamjua vizuri? Jacob alizidi kuniuliza kwa upole. La, simjui, nilimfahamu jana tu. Nilijibu bila kutilia maanani swali lake. Ulimpataje? Jacob aliuliza huku akionyesha tashwishi nyingi. Nilijulishwa na wakili aliyekuwa akisimamia kesi yangu hapo awali. Nilimjibu kwa fadhaa. Yupi huyo? Pierre. Nilimjibu huku nikishangaa kwa nini alikuwa akiniuliza maswali hayo yote. Yule anayewasimamia wale washtakiwa wengine? Jacob aliuliza kwa mshangao na hasira. Ndiyo. Nilimjibu nikiwaza kilichosababisha hasira zake. Yusufu. Una imani na Pierre? Aliuliza kwa kusisitiza. Nina imani na mawakili wote, ilisema na kuongeza. Huyo Pierre sikumjua mapema, bali alitafutwa na mmoja washtakiwa na akakubali kutusimamia sote. Jana alikuja akaniletea zireta na kusema kuwa ingekuwa vizuri kama ningewakilishwa na wakili mwingine kwa sababu mashtaka yangu yalitlafiana na yale ya washtakiwa wengine. Unawezaje kuwa na imani na wakili aliyechaguliwa na wapinzani wako? Jacob aliuliza kwa mshangao. Naweza kuwa na imani kwa sababu mtu akiwa mgonjwa hupokea dawa yoyote apewayo, mradi awe na imani nayo. Nilimjibu kwa upole na unyenyekevu. Unajua ni kwa nini hataki uongee na mtu mwingine? Jacob aliuliza huko akitega masikio kusikiliza jawabu. Sijui, lakini nafikiri pengine nilipomweleza kisa chote alipata ushahidi fulani ambao angependa kuutoa katika mahakama siku ya mwisho, yani baada ya mashahidi kutoa ushahidi wao. Lakini yote uliyomwambia na yote uliyoiambia mahakama ni ya kweli? Jacob aliuliza kwa udadisi. Naam, ni ya kweli. Nilimjibu kwa kusita. Je, unaogopa kusema ukweli hata kama utarudia mara mia? Jacob aliuliza kwa upole. La, siogopi. Nilimjibu huku nikipaza sauti kutilia mkazo niliyosema. Au pengine unaogopa kusema kwa sababu utajulikana unasema uongo? Jacob aliuliza huku akinitazama. Sivyo, wala siogopi. Mimi najua si kusema uongo. Nilikanusha kwa hasira.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mbona basi Zireta ataki umweleze mtu mwingine habari ya ukweli? Yakobo alisisitiza kujua. Kwa sababu labda anataka kutoa ushahidi mwisho wa kesi na kuwastaajabisha watu wote mahakamani. Nilimjibu bila kusita. Hayo huenda yakawa kweli, lakini labda ni wewe utakaye staajabu wala si mahakama vile unavyofikiria. Yakobo aliniambia huku akiugonga gonga mlango wa rumande kwa mkono wake kama ishara au kutilia mkazo aliyokuwa akinieleza. Hivyo ndio umemaanisha nini? Nilimuuliza kwa uoga. Nataka kukueleza hivi, kesi hii inazidi kuwa na zogo. Wakili wako hakusimamii kama anavyostahili. La sivyo, ungeshtakiwa kwa mauaji. Kutokana na ushahidi uliotolewa ni dhahiri kuwa unaitilafiana. Nataka kwa hiari yako nieleze mambo yote yaliyokupata. Tafadhali, usibakishe jambo lolote hata lile unalofikiria kuwa dogo kabisa. Pia nataka unieleze hata lile unaloona lifai au ambalo mtu alikwambia ukalipuuza. Yakobo alinisi mpaka nikaingiwa na hofu. Hivyo nikamuuliza, kwa nini nikueleze yale ninayofikiria yafai? Maana hayo ndiyo yanahitajika kotini. Yakobo alinijibu kisha kaongeza kwa mnongono, lakini hila zote za majambazi zimefichika ndani ya jambo hilo dogo. Lakini Yakobo, nilimuuliza, mtu akiwa na wakili kisha wakili anamwambia atende jambo fulani, si lazima atende jambo hilo? Si lazima. Yakobo alijibu na kuongeza, je, unaogopa kunieleza kwa kuogopa usijiini au vipi? Sivyo fikiriavyo, nilimjibu. Kwa nini basi utaki kunieleza? Yakobo aliuliza kwa hasira. Nimekueleza sababu, nilimjibu kwa mkato na kuongeza, nilimhakikishia Zireta kuwa sitaongea na mtu yoyote. Je, nikikuhakikishia kuwa yote utakaoniambia nitayaweka siri? Nataka uelewe kwamba mimi ni daktari na tena wakili. Hakuna watu wajuao kuweka siri kama hao. Je, utanieleza? Yakobo alisisitiza kujua. Je, una uhusiano wote na polisi? Niliuliza bila kuwa na imani naye. Kwa nini umeniuliza swali hilo? Yakobo aliuliza huku akitabasamu kama kwamba aligundua lililonifanya nisiseme yaliyokuwa moyoni mwangu. Ni kwa sababu polisi wote ni sawa, nilisema na kuongeza, wakati mwingine unafikiri wanataka kukusaidia lakini kumbe wanataka uwapashe habari yote alafu wanaitumia kama ushahidi kotini kukufunga jela. Wale polisi mliokuja nao walisikiliza habari yote kwa makini na huruma. Walionionyesha ni kuniweka mikononi mwa mwendeshaji wa mashtaka. Sasa sitaki uhusiano wote na polisi. Nafundi baki na Zireta, kwani hata akienda kuambia polisi hawatasadiki maneno yake. Kijana, Yakobo aliniita, nakwambia sina haja ya kupeleka taarifa yako kwa polisi. Mimi nasikitishwa na vile yule anayemuita wakili wako anavyoitikia mashtaka unayoshtakiwa kama chura kwenye maji. Kukubali kwake kwatosha kabisa kukufanya wewe utiwe kitanzi. Haja yangu ni kuona mhalifu amenaswa kama wewe ni mmoja wao. Basi usizungumze naye. Je, unataka kujua nini? Nilimuuliza kwa haraka. Nataka kujua kama

Kweli ulichukua bastola mpaka kwa Amina Beni? Yakobo alisema kwa mkato. Ndiyo nilichukua, ilimjibu kwa udadisi. Ulipataje hiyo bastola? Yakobo aliuliza kwa upole. Nilimnyang'anya usolo baada ya kumwangushia jabali mle mashuani, ilimjibu bila kusita. Ulifatua bastola hiyo? Yakobo aliuliza huku akinitazama kwa makini kabisa. Sikumjibu swali hilo hima, kwani niliogopa asiseme kuwa mimi ndiye niliyemuua askari wa polisi. Hata hivyo, nilipiga moyo konde na kumjibu kwa dhati. Ndiyo, niliifyatua mara mbili, lakini sikumpata mtu, maana nilikuwa mbali sana. Umbali watu wangapi? Yakobo aliuliza kwa upole. Kama 100 kutoka mahali yule mtu aliposimama, nilimjibu kwa uoga, huku nikimwelekeza kidole mtu aliyesimama tu kama 50 kutoka mahali tulipokuwa tumesimama. Je, ulipiga risasi mbili? Naam, nilimjibu kwa mkato. Mtu yule uliyemlenga risasi alilia? Yakobo aliuliza kwa upole. La, alirukia merikebu na kulala chali, nilimjibu kwa dhati. Hakutoa mlio wote? Yakobo aliuliza huko kizidi kunitazama. La, nilimjibu kwa mkato. Je, unaweza kukumbuka jambo lolote ambalo uliliona hapo awali na ukalipuuza? Yakobo aliuliza kwa sauti ya kushawishi. Ndiyo, nilipokuwa nimefungwa, mmoja wa wale majambazi aliyekuwa akilinda zamu alimwendea Osolo na kumwambia kuwa alikuwa amemwona mtu akiichungua merikebu yao kwa kutumia darubini. Osolo alitoa amri mtu huyu anaswe. Baada ya muda, hatimaye nilisikia sauti ya mwanamume ikilia kwa uchungu, na punde kote kukawa kimya. Jambo lingine ni kwamba mtu yule niliyemlenga bastola hakuwa askari wa polisi, maana alikuwa amekuja na motokaa yake na ndiyo niliyotumia kuwatoroka majambazi. Alikuwa pamoja na msichana yule aliyekuwa shahidi wa mahakama. Na una hakika? Yakobo aliuliza kwa mshangao. Kadri ninavyokumbuka na kulingana na ushahidi aliyotoa, bila shaka ni yeye, maana najua kuwa mwanamke aliniona nikikimbia na alipoona merikebu ikiteketea alitimua mbio vichakani. Je, umemweleza mtu yoyote habari hii? Yakobo aliuliza kwa makini. Hayo nilidhani yafai, kwa hivyo sikumwambia mtu, nilimjibu huku nikimtizama.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Vyema, sasa sikiliza. Nataka unifanye makamu wa wakili wako, kisha umfanye Amina Bedi kuwa shahidi wako, kwani ile taarifa aliyotoa kuwapa polisi ilikusaidia sana. Umefahamu? Jacobo alitamka kwa msitizo. Hayo yote nimefahamu, lakini ningependa wewe na Zireta msikilizane kwanza, ilimjibu kwa hofu. Sikiliza Yusufu,

Mimi sina haja na pesa. Mimi nataka kukusaidia maana nimegundua wakili wako ana uhusiano na majambazi. Sasa hivi nilipokuwa nikija, nilimwacha Zireta akiongea na wale washtakiwa wengine. Jana nilijaribu kumuuliza habari ya kesi hii, akakataa kabisa kuniambia. Nataka akija kukuona umwambie kuwa umekata shauri kuwa na mawakili wawili. Jacobo alisema hayo yote kwa haraka na upole. Nitajuaje kuwa wewe si mshirika wa hao majambazi? Nilimuuliza kwa hofu ya fadhaa. Fahamu hivi Yusufu, Jacobo alinijibu huku akihesabu vidole vya mikono yake kwa msisitizo. Mimi sina haja na kesi yako. Haja yangu ni kuona kuwa ukweli umedumishwa. Ukifungwa, usinipe pesa zako. Ukiwachiliwa huru, utanipa chochote kile utakacho. Usiponilipa, sitakudai chochote. Nimekubaliana nawe, nilimjibu. Aliniaga, lakini kabla hajafika mlangoni Zireta aliingia akiwa amekasirika sana. Jacobo alimpita na kutoka. Kabla askari hajafunga mlango, Zireta alisema, "Ngoja kidogo. Nataka kuongea na mfungwa." Lakini mtu mwingine ameongea naye sasa hivi. Askari alisema, "Hiyo si hoja, mimi ni wakili wake." Zireta alimjibu kwa hasira. "Sawa." Askari alimjibu na kufungua mlango. Zireta aliusukuma mlango kwa nguvu na mara tu alipoingia aliuliza kwa hasira, "Kwa nini umezungumza na mtu yule?" "Sina sababu," nilimjibu. "Umeongea naye?" "Wewe umeongea na kachero wa polisi? Sasa ukiangamia usiseme ni mimi. Nilikuonya usiongee na mtu yeyote, lakini ukapuuza. Kusema kweli, nimefanya kazi ya uwakili kwa miaka na sijapata kuona mjinga kama wewe. Umesema umeongea naye na amesema nataka kukusaidia." Nilimkata kauli. "Kwa nini?" "Nilikuambia nataka msaada. Mbona hukumwambia niulize kwanza? Mtu huyu ameangamiza watu wengi sana wasio na hatia. Kwa hivyo sina la kukuambia. Umejitia kitanzi mwenyewe na nitakusimamia tu maana umekubali kunilipa shilingi 2000. Tutaonana kesho, kwa heri." Aliondoka, na alipofika mlangoni nilimsii arudi. Hata hivyo hakurudi, bali aligeuka na kujibu, "Sina la kukuambia mimi." Kisha akafunga mlango. Aliniacha na mawazo mazito sana. Nilifikiria vile Jacobo alivyoniambia kuwa Zireta alikuwa na ushirika na majambazi. Kisha nikawaza vile Zireta alivyosema juu ya Jacobo. Na mara nikawa sijui kwa kumsadiki. Nilikuwa nimewaeleza wote mengi, hasa Jacobo. Nilimueleza mengi kuliko polisi na Zireta. Kwa uoga, nilijadili la kufanya peke yangu, lakini sikulipata. Hatimaye nilijibwaga sakafuni na kulala. Siku ya pili alfajiri, askari sita walikuja rumande na kunifungulia mlango. Wote walibeba bunduki, na mara tu walipofungua mlango waliniweka pingu. Kila mkono ulifunganishwa pingu na ule wa polisi. Hapo ndipo nilipofahamu kuwa mambo yalikuwa yameniendea mrama. Kotini wale askari sita walikaa karibu nami. Watu walijia mpaka wakasongamana kwelikweli. Waandishi wa magazeti walionekana wakijizatiti kikazi, huku wameshikilia kalamu zao tayari kuchukua taarifa. Mwendeshaji wa mashtaka alikaa karibu na meza iliyokuwa karibu na ya hakimu. Wale washtakiwa wengine walikaa upande mmoja. Amina alionekana amejaa simanzi ya ajabu, na Epiere alikaa karibu naye. Zireta alikaa nyuma yangu. Wakati nilipokuwa nikitazama mazingira yangu, Jacobo aliingia na kaja moja kwa moja kukaa karibu nami. Zireta alimtupia jicho la chuki, lakini hakusema lolote. Hakimu aliingia nasi kama desturi, na kwa heshima tukasimama kumkaribisha. Alipoketi sote tuliketi na kukaa kimya. Alikusanya karatasi zake pamoja, kisha akauliza, "Je, mwendeshaji wa mashtaka uko tayari?" "Ndiyo, mheshimiwa." Mwendeshaji mashtaka alisema kwa sauti kubwa, huku akijikunakuna kichwa. "Nimefahamishwa kuwa mshtakiwa Yusufu ana mawakili wawili sasa. Je, wote wako tayari?" Hakimu aliuliza huku akitizama karatasi zake. Pamoja Zireta na Jacobo walisimama, na wote wakasema, "Ndiyo mheshimiwa." Tulipoahirisha kikao cha mahakama jana, mashtaka yalikuwa kwamba Yusufu Kabita ameshtakiwa kwa kumuua kikatili kinyume cha sheria ya nchi na kwa makusudi askari wa polisi Lido mnamo tarehe 16 mwezi huu mwaka huu, siku ya Jumanne, kati ya saa 6 na saa 6 na robo usiku. Je, unalo la kuongeza mwendeshaji wa mashtaka?

mheshimiwa. Mwendeshaji wa mashtaka alisema na kujibu kisha akaendelea. Mshtakiwa alikiri mbele ya polisi kuwa alifyatua bastola mara mbili. Na ijapokuwa alikana kuwa alimpiga yeyote, uchunguzi ulionyesha kuwa ni hizo risasi mbili zilizopatikana kwenye mwili wa marehemu Lido. Pia alama za vidole vya mshtakiwa zilipatikana kwenye bastola hiyo. Isitoshe, shahidi mmoja alisema kuwa alimuona mshtakiwa akifyatua bastola na akamuona askari polisi akianguka merikebuni. Kwa kuwa hakuna askari mwingine aliyekwenda merikebuni na ambaye hayuko kambini sasa, hatuna shaka yoyote kuwa aliyouawa ni marehemu Lido. Ushahidi huu mheshimiwa unatosha kabisa kuthibitisha kuwa mshtakiwa ana hatia ya kumuua askari Lido, alimaliza na kukaa.

0: Zima.
1: Musafir Records.
2: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Je, kuna mashahidi wengine kwa upande wa mashtaka? Hakimu aliuliza. Ndiyo. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu na kusema, sasa namuita daktari, muite atoe ushahidi wake. Daktari alipanda kwenye jukwaa na baada ya kuapishwa alisema, nimefanya kazi ya daktari wa polisi kwa miaka 14. Mnamo tarehe 17 niliitwa kutazama miili iliyokuwa imeteketea mashuani. Nilifanya hivyo na mara ya kwanza nikaridhika kuwa walikuwa wamekufa kwa kuungua. Lakini nilipoangalia maiti mmoja kwa makini, niliona tundu mbili za risasi, moja juu ya sikio na nyingine chini ya sikio. Niliamua kupasua kichwa cha maiti huyo, na nilipofanya hivyo nilipata risasi mbili humo. Zilikuwa zimeharibu ubongo kabisa, na hapo nikaridhika kwamba askari huyo alikuwa amekufa kwa kupigwa risasi. Risasi hizo zimo hapo kotini na naweza kuzitambua. Nilipasua kichwa cha yule maiti mwingine na nikaona kuwa alikuwa amepigwa na kitu kizito kichwani. Kwa hivyo mheshimiwa, watu hao wawili hawakufa kwa kuungua. Alipomaliza kusema, Zireta alisimama na kuuliza, je, ulipopata risasi ndani ya mwili wa Lido, ulifanya uchunguzi zaidi au uliuachia hapo? Niliajiriwa kutafuta kilichosababisha kifo cha marehemu, na nilipokipata niliacha uchunguzi, daktari Mwita alimjibu. Unahakika kuwa kifo cha marehemu kilisababishwa na risasi hizo? Zireta aliuliza kwa udadisi. Kabisa, daktari alijibu huku akimkazia macho Zireta. Ni hayo tu, Zireta alijibu, na daktari akatoka jukwani na kwenda kuketi. Mna shahidi mwingine? Hakimu alimuuliza. Ndiyo. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu na kuongeza, sasa nitamuita Parit, stadi wa uchunguzi wa bunduki, aje mbele atueleze aliyonayo. Parit, ambaye alikuwa mtu mwembamba sana tena mrefu, alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Baada ya kuapishwa alisema, mimi nimefanya kazi ya uchunguzi wa bunduki kwa miaka 12. Miaka yote hiyo nimetumikia polisi. Mnamo tarehe 14 mwezi huu, mwaka huu, Chief Inspector Opio alinipa bastola ambayo iko kotini hivi sasa ili niifanyie uchunguzi. Daktari Mwita alinipa risasi mbili na akaniambia kwamba zilikuwa zimetolewa kwenye mwili wa marehemu Lido. Baada ya kufanya uchunguzi, niliridhika kabisa kuwa risasi hizo zilikuwa zimefyatuliwa kutumia bastola hiyo. Parit alimaliza. Kuna swali lolote la kumuuliza Parit? Hakimu aliuliza. Hakuna mheshimiwa, Zireta alijibu kwa haraka. Mwite shahidi mwingine, hakimu alisema. Mtu aliyeitwa Sudi aliitwa. Alikwenda jukwani na baada ya kuapishwa alieleza kuwa alikuwa stadi wa kuchunguza alama za vidole. Alieleza kuwa yeye alikuwa akitumikia kikosi cha polisi na kuwa alikitumikia kwa miaka isiyopungua 10. Alisema kuwa mnamo tarehe 18 aliletewa bastola ambayo aliitambua kuwa ile iliyokuwa kotini. Aliichunguza bastola hiyo kwa makini sana na ndani kabisa. Alipata alama za vidole ambazo baada ya kuzilinganisha na zile za mshtakiwa, aliridhika kuwa zilikuwa za mshtakiwa aliyekuwa kotini. Alimaliza taarifa yake na baada ya hakimu kuhakikisha kuwa hapakuwa na maswali ya kumuuliza, aliondoka kwenye jukwaa na kwenda kukaa. Kado aitwe. Mwendeshaji wa mashtaka alisema Kado alikwenda polepole na alipokuwa akielekea jukwani alisema, mimi sina la kusema ijapo nyamaza. Mwendeshaji wa mashtaka alimkata kauli kisha akasema na apishwe. Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu na kumwapisha. Alipomwendea alisema, mimi ningependa kutoa ushahidi wangu bila kuapishwa. Una la kuchagua hapa, hakimu alimwambia kwa ukali kisha akaongeza, inua mkono wako juu uapishwe. Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu na kwa unyenyekevu akaapishwa. Baada ya hayo, mwendeshaji wa mashtaka alianza kumuuliza maswali akisema, Kado, nikizungumza juu ya siku ya Jumanne usiku, je, ulimjua mshtakiwa? Naam, nilimjua, Kado alijibu kwa haraka huku akinitupia jicho. Je, ulimuona mshtakiwa siku hiyo? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza kwa upole. Naam, nilimuona, Kado alijibu kwa mkato. Mlipokuwa pamoja, alikuwa na silaha yoyote? Kado alinyamaza na kunitazama kama kwamba alinionea huruma.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya maisha ya hatari.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
2: Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa wabunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania, REA, aagizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2030. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China, Bwana Li Qiang, ametoa salamu za pongezi kwa njia ya simu kwa mwenzake wa Ethiopia, Bwana Abiy Ahmed Ali, kwa kukiongoza chama cha Prosperity kushinda tena katika uchaguzi wa wabunge wa nchi hiyo. Bwana Li amesema urafiki wa jadi uliopo kati ya China na Ethiopia ni mkubwa na wa kina. Katika miaka ya hivi karibuni, maelewano ya kisiasa kati ya nchi mbili yanazidi kuimarishwa. Pande mbili zimepata mafanikio mengi katika ushirikiano wenye ufanisi katika sekta mbalimbali, huku zikifanya uratibu na ushirikiano wa karibu kwenye mambo ya kimataifa, zikiweka mfano wa kuigwa kwa ushirikiano na mshikamano kati ya China na Afrika na kati ya nchi za kusini kwa ujumla. Amesema anapenda kufanya juhudi pamoja na Bwana Abi kutumia fursa za utekelezaji wa matunda ya mkutano wa kilele wa Beijing wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, kuhimiza maendeleo ya kina ya uhusiano wa washirika wa kimkakati wa hali zote kati ya China na Ethiopia, ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi hizo mbili. Wakala wa nishati vijijini Tanzania, REA, ameagizwa kuhakikisha anafanikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote vya Tanzania ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mkuu wa REA, Bwana Hassan Saidi, ametoa kauli hiyo wakati wa hafla fupi ya kumtambulisha mkandarasi anayetekeleza mradi wa kusambaza umeme katika vitongoji 218 mkoani Njombe. Agizo hilo limetolewa na serikali ya Tanzania, ambapo katika mkoa wa Njombe wenye vitongoji 1833, kati ya hivyo 1276 tayari vina huduma ya umeme, huku vitongoji 557 vikiwa bado havijaunganishwa umeme. Mradi wa sasa utafikisha umeme katika vitongoji 218, hivyo vitongoji vitakavyobaki bila umeme vitakuwa 339, ambavyo navyo vitakamilishiwa baadaye. Serikali ya Rwanda inatarajia kuongeza uwezo wa uzalishaji wa maji safi kutoka zaidi ya mita za ujazo 367,000 kwa siku za sasa hadi zaidi ya mita za ujazo 688,000 kwa siku ifikapo mwaka 2029 kupitia miradi mikubwa mfululizo ya miundombinu ya maji. Waziri Mkuu wa Rwanda, Bwana Justin Nsengiyumva, amesema miradi hiyo ni pamoja na kupanua na kukarabati mitambo ya kusafisha maji na mitambo ya usambazaji, huku ikipunguza maji yasiyoingiza mapato na maji yanayopotea kabla ya kuwafikia wateja kutoka 35% hadi 25% ifikapo mwaka 2029. Waziri Mkuu amesema lengo la muda mrefu ni kupunguza upotevu wa maji hadi 5% ifikapo mwaka 2050, sawa na viwango vilivyofikiwa katika baadhi ya nchi zilizoendelea. Naibu mjumbe wa kudumu wa China kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, alipohutubia tarehe 9 kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu suala la Ukraine, alisema China inahimiza pande husika ziwe na utulivu na uvumilivu, kuhimiza kikamilifu juhudi za kupunguza mvutano na kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kusimamisha vita haraka iwezekanavyo. Balozi Sun Lei amesema maendeleo ya suala la Ukraine yanaleta wasiwasi, hali ambayo pande husika zinafanya mashambulizi ya kijeshi mara kwa mara. Amesema China inalaani shambulizi lolote dhidi ya raia wasio na hatia na kutoa wito kwa pande husika ziache kushambulia raia na miundombinu ya kiraia. Ameongeza kuwa pande husika zinapaswa kuwa na uvumilivu, kuonesha nia ya kisiasa, kurejesha mazungumzo haraka iwezekanavyo na kujitahidi kufikia makubaliano kamili ya amani ya kudumu yenye nguvu ya kisheria. Na kwa mujibu wa habari kutoka Iran, jeshi la majini la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limetoa taarifa kwamba katika wiki mbili zilizopita, Iran imekuwa ikifungua hatua kwa hatua mlango bahari wa Hormuz, na kwa sasa uwezo wa usafiri umerejea karibu

0: Senegal imekabidhi msaada wa dawa na vifaa tiba kwa hospitali ya watoto ya Dian Miandio iliyoko kilomita 40 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo, Dakar. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
1: Hatua hiyo ilihitimishwa rasmi kwa kutiwa saini kwa hati ya makabidhiano ya msaada huo na balozi wa China nchini Senegal pamoja na mkurugenzi wa hospitali ya watoto ya Dian Miandio, ikiwa ni ishara ya urafiki na mshikamano kati ya wananchi wa China na Senegal. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Senegal Li Jingang alisema ushirikiano wa China na Senegal katika sekta ya afya umeendelea kukua kwa zaidi ya nusu karne, ukibadilika kutoka kutoa misaada ya kawaida hadi kuwa ushirikiano wa maendeleo ya pamoja. Alieleza kuwa ushirikiano huo sasa unajumuisha utoaji wa huduma za matibabu, uhamishaji wa teknolojia za afya pamoja na ushiriki wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali likiwemo Gongxiang Foundation.
2: Over the past 5 decades and more, China and Senegal.
3: Katika kipindi cha zaidi ya miongo mitano iliyopita, ushirikiano kati ya China na Senegal katika sekta ya afya umebadilika kutoka kuwa wa utoaji wa misaada hadi maendeleo ya pamoja, kutoka utoaji wa huduma za matibabu hadi uhamishaji wa teknolojia, na kutoka ushirikiano ulioongozwa zaidi na serikali mbili hadi ushiriki hai wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kama wakfu wa Gong Jiang.
1: Msaada huo unajumuisha karibu aina 600 za dawa na vifaa tiba venye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani 1066. Vifaa hivyo vinahitajika kwa dharura katika idara mbalimbali za hospitali, ikiwemo magonjwa ya macho, watoto pamoja na uzazi na magonjwa ya wanawake. Hafla hiyo pia ilikuwa na umuhimu wa kipekee, kwani iliambatana na kuanza rasmi kwa kazi ya timu ya 21 ya madaktari wa China katika hospitali ya watoto ya Dian Miandio. Mkurugenzi wa hospitali hiyo, Khadija Diane, alisema ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Senegal umeendelea kuwanufaisha moja kwa moja wagonjwa wanaopata huduma katika hospitali hiyo. Alifafanua kuwa msaada huo unapunguza gharama za matibabu kwa familia nyingi, huku pia ukiimarisha ubora wa huduma zinazotolewa. Aidha, alisema upatikanaji wa dawa na vifaa tiba umeongeza uwezo wa hospitali kutoa huduma kwa ufanisi zaidi na kuwapa wagonjwa huduma wanazohitaji kwa wakati.
4: Kwanza kabisa, athari za msaada huu ni za kifedha, lakini pia zinahusu ubora wa huduma za afya. Kwa familia, huu ni unafuu mkubwa kwa wale wanaokuja kutafuta matibabu. Dawa zinapatikana pamoja na vifaa tiba vinavyotumika katika utoaji wa huduma zetu za afya.
1: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
5: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa wabunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania, REA, aagizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2030. Mwisho wa taarifa ya habari.
6: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
7: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
6: Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa wabunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania REA agizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2030. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang ametoa salamu za pongezi kwa njia ya simu kwa mwenzake wa Ethiopia Bwana Abiy Ahmed Ali kwa kukiongoza chama cha Prosperity kushinda tena katika uchaguzi wa wabunge wa nchi hiyo. Bwana Lee amesema urafiki wa jadi uliopo kati ya China na Ethiopia ni mkubwa na wa kina. Katika miaka ya hivi karibuni, maelewano ya kisiasa kati ya nchi mbili yanazidi kuimarishwa. Pande mbili zimepata mafanikio mengi katika ushirikiano wenye ufanisi katika sekta mbalimbali, huku zikifanya uratibu na ushirikiano wa karibu kwenye mambo ya kimataifa, zikiweka mfano wa kuigwa kwa ushirikiano na mshikamano kati ya China na Afrika na kati ya nchi za kusini kwa ujumla. Amesema anapenda kufanya juhudi pamoja na Bwana Abiy kutumia fursa za utekelezaji wa matunda ya mkutano wa kilele wa Beijing wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika FOCAC kuhimiza maendeleo ya kina ya uhusiano wa washirika wa kimkakati wa hali zote kati ya China na Ethiopia ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi hizo mbili. Wakala wa nishati vijijini Tanzania REA ameagizwa kuhakikisha anafanikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote vya Tanzania ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mkuu wa REA Bwana Hassan Saidi ametoa kauli hiyo wakati wa hafla fupi ya kumtambulisha mkandarasi anayetekeleza mradi wa kusambaza umeme katika vitongoji 218 mkoani Njombe. Agizo hilo limetolewa na serikali ya Tanzania, ambapo katika mkoa wa Njombe wenye vitongoji 1833, kati ya hivyo 1276 tayari vina huduma ya umeme, huku vitongoji 557 vikiwa bado havijaunganishwa umeme. Mradi wa sasa utafikisha umeme katika vitongoji 218, hivyo vitongoji vitakavyobaki bila umeme vitakuwa 339 ambavyo navyo vitakamilishiwa baadaye. Serikali ya Rwanda inatarajia kuongeza uwezo wa uzalishaji wa maji safi kutoka zaidi ya mita za ujazo 367,000 kwa siku za sasa hadi zaidi ya mita za ujazo 688,000 kwa siku ifikapo mwaka 2029 kupitia miradi mikubwa mfululizo ya miundombinu ya maji. Waziri Mkuu wa Rwanda Bwana Justin Nsengiyumva amesema miradi hiyo ni pamoja na kupanua na kukarabati mitambo ya kusafisha maji na mitambo ya usambazaji, huku ikipunguza maji yasiyoingiza mapato na maji yanayopotea kabla ya kuwafikia wateja kutoka 35% hadi 25% ifikapo mwaka 2029. Waziri Mkuu amesema lengo la muda mrefu ni kupunguza upotevu wa maji hadi 5% ifikapo mwaka 2050, sawa na viwango vilivyofikiwa katika baadhi ya nchi zilizoendelea. Naibu mjumbe wa kudumu wa China kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, alipohutubia tarehe 9 kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu suala la Ukraine, Alisema China inahimiza pande husika ziwe na utulivu na uvumilivu, kuhimiza kikamilifu juhudi za kupunguza mvutano na kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kusimamisha vita haraka iwezekanavyo. Balozi Sun Lei amesema maendeleo ya suala la Ukraine yanaleta wasiwasi, hali ambayo pande husika zinafanya mashambulizi ya kijeshi mara kwa mara. Amesema China inalaani shambulizi lolote dhidi ya raia wasio na hatia na kutoa wito kwa pande husika ziache kushambulia raia na miundombinu ya kiraia. Ameongeza kuwa pande husika zinapaswa kuwa na uvumilivu, kuonesha nia ya kisiasa, kurejesha mazungumzo haraka iwezekanavyo na kujitahidi kufikia makubaliano kamili ya amani ya kudumu yenye nguvu ya kisheria. Na kwa mujibu wa habari kutoka Iran, jeshi la majini la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limetoa taarifa kwamba katika wiki mbili zilizopita, Iran imekuwa ikifungua hatua kwa hatua

0: kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kuhatarisha maslahi ya nchi zinazotumia mlango bahari huo.
1: Timu ya 21 ya madaktari wa China nchini Senegal imekabidhi msaada wa dawa na vifaa tiba kwa hospitali ya watoto ya Dian Miandio iliyoko kilomita 40 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo, Dakar. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
2: Hatua hiyo ilihitimishwa rasmi kwa kutiwa saini kwa hati ya makabidhiano ya msaada huo na balozi wa China nchini Senegal pamoja na mkurugenzi wa hospitali ya watoto ya Dian Miandio, ikiwa ni ishara ya urafiki na mshikamano kati ya wananchi wa China na Senegal. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Senegal Li Jingang alisema ushirikiano wa China na Senegal katika sekta ya afya umeendelea kukua kwa zaidi ya nusu karne, ukibadilika kutoka kutoa misaada ya kawaida hadi kuwa ushirikiano wa maendeleo ya pamoja. Alieleza kuwa ushirikiano huo sasa unajumuisha utoaji wa huduma za matibabu, uhamishaji wa teknolojia za afya pamoja na ushiriki wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali likiwemo Gongxiang Foundation.
3: Over the past 5 decades and more, China and Senegal.
4: Katika kipindi cha zaidi ya miongo mitano iliyopita, ushirikiano kati ya China na Senegal katika sekta ya afya umebadilika kutoka kuwa wa utoaji wa misaada hadi maendeleo ya pamoja, kutoka utoaji wa huduma za matibabu hadi uhamishaji wa teknolojia, na kutoka ushirikiano ulioongozwa zaidi na serikali mbili hadi ushiriki hai wa taasisi za kudhibiti magonjwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kama wakfu wa Gongxiang.
2: Msaada huo unajumuisha karibu aina 600 za dawa na vifaa tiba venye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani 1066. Vifaa hivyo vinahitajika kwa dharura katika idara mbalimbali za hospitali, ikiwemo magonjwa ya macho, watoto pamoja na uzazi na magonjwa ya wanawake. Hafla hiyo pia ilikuwa na umuhimu wa kipekee, kwani iliambatana na kuanza rasmi kwa kazi ya timu ya 21 ya madaktari wa China katika hospitali ya watoto ya Dian Miandio. Mkurugenzi wa hospitali hiyo, Khadija Diane, alisema ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Senegal umeendelea kuwanufaisha moja kwa moja wagonjwa wanaopata huduma katika hospitali hiyo. Alifafanua kuwa msaada huo unapunguza gharama za matibabu kwa familia nyingi, huku pia ukiimarisha ubora wa huduma zinazotolewa. Aidha, alisema upatikanaji wa dawa na vifaa tiba umeongeza uwezo wa hospitali kutoa huduma kwa ufanisi zaidi na kuwapa wagonjwa huduma wanazohitaji kwa wakati.
5: Kwanza kabisa, athari za msaada huu ni za kifedha, lakini pia zinahusu ubora wa huduma za afya. Kwa familia, huu ni unafuu mkubwa kwa wale wanaokuja kutafuta matibabu. Dawa zinapatikana pamoja na vifaa tiba vinavyotumika katika utoaji wa huduma zetu za afya.
2: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa wabunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania, REA, aagizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2030. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

0: Radio China Kimataifa, Idhaa ya Kiswahili.
1: Mambo ndio kama hivyo basi, bila shaka ukisikia mambo kama hayo unajua wazi fika kwamba leo basi tayari ni Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndio mambo yanakuwa namna hiyo. Siku ambayo tunakuwa na DJ studio anatuchanganya changanya mambo ama vipi hapa ndipo kipindi hewani ni cheche zetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Langu jina ni Hamis Darwish.
2: The radio station you can't live without. This is your radio. CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.